Fyrsta dagen frá klokkan 8:30 tekur Radio Gaga yfir FM 8. Vi hittar upp til stora Queen Bridge vi chattar vid största Queen hit nu. Stort lyck kaffe gång, go och vinna gång, spännande prate och neck von euro. Radio Gaga, fyrsta dagen frá 8:30 á FM 8.

0: Mandler der også slår med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som har styr op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO, følger vi ikke. Vi er der oppe meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en af gamle kassaschiban? Vores du er, at du kan svinde en nægf via skiftet til en ny modernes kassaschiban? Tja, J-manon, vi der vidt, hvordan tøtninger med til tøyen kassaschiban er. Tøy vet at vi tager en holdarløsning, som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter, og vet at kassaschiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna, jamin.fo, og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Visste du at Vensel har plateverkstad, vi omvælder alt bilmester, lakkverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mængd andet. Vi lægger du af lakk.vensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt att mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Till Algeria.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njot fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høna kjeftast, sete så i samband vid gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofte jack 2, gulle veit.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker og skak. Det vil si at vi snærer tingene av Lødsenter og Metasenter, mens det blir just uvanlig å prate om. Stjøttene i det fullmåndet, vi tar Bjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Det nok så frihjelt av politiske pattene i førjen akkurat nå, og vi vet av hvor vi til enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år til oppskott skal ligge klart i seneste leie 31. september. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved i Grønland til nok sånne kvafunter. Og det som er nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hverfor hentet vi ned at om farger skulle kunne få større utenrikspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss, og så må gjøre. Vi har hørt Løkmauer i det, sagt hva kom på seg ord, og hvis jeg skjelger det som man sier, så det som vi kan utlætja til, at det ikke kommer øyne deg fra nå, men han sier at innenfor stortet tog, og ta mannen innenfor det har kurser, ta vidt vi nek mer. Det var kurser min nye stortet tog i Tåsavien der. Jan Seidsgård, i Rokkni tog, har du fyllt vi i Øystein?
3: Ja, altså, jeg hørte pratet til Høyvien av mitt i det, og til helt tydeligt at han hever ikke det vi tørst at bo fra. Men jeg hefter meg særlig at vi har det setninger som du har eisen endelig av nu, at om man er tøyfogra suttje om det brester eller ber. Og ta mener han, Ivar, at vi tar at ta fogra suttje om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten virkingsina møte. Og så det han at säga att om inte näka brötes ta, så har han en rutsa stövn. Och i tunn rutsa stövn kan man så ha en avån om att den politiska kipan tänker sig samman och säger att men så mågar sälja om. Alltså nu mågar lätta en annan bok och gosse vinner så ågen hese här rättigheten av utlandspolitiken och av marsnaren som mågar gärna vill häva. Og det kan bare, i minne på optikken, så gjør det ble en øyelig spennende tog. Så her jo en joker i spillet til samarbeidslokkeren. Altså, jeg kan ikke utfra det han sier til, så haugren av nødvendigstøve, som åker må så arbeide utfra, at det var ringt å få samarbeidslokkeren en gang takt vi, hvis man til dømes fyrt han veien at man vil omdefinere rydsrettet i støvene.
0: Ja, hej. Kan se du där?
4: Nej, alltså jag ser det samma som du säger. Alltså när man hört Lagman det att dövra så alltså han det var bara grått att ja han säger hur sitter att det finns ju en avtal om det att skulle mötas regelbundet. Och på samma att han räna komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste ju snarare att det var ett öliga största apparat och det var öliga tropel att få några lösningar och det var ingen evig om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till händan här funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näckoböltar i luften och man arbetade vid sig ner aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett stittrigt till så kunde komma till en ny stöv och så fann man till och så lärde han att om man i höjda tidigt fjärna kan möjliga. Och ta han säger till så lovade han nästan som till att han nästan på förhållande var kommit till en ny stöv att det fick man inte och att man så tekade upp att det var i förhållande och finna så fram till hur man såg det och det hade jag att vara pura grått att nystövan och ösen ofrådöjsmannen Horstan viskar han som att han hejer i grunden och det lojde att fortälja, visst det var att han ett var det att han inte ville säga det men det var gott sig inte näka konkret som man var han, ett moment inte var det kanske att han finns inte att veta att det var trobult och att det inte var en galantje visst det var lite kämra bära till.
0: Kunt man lägga till att det är med lånen som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvart i nyhetsstövan var i Kanning och Tjad Norrland där ran om vi fick en tjadstövan livmaskap här att lyckas bo i ett tog och det här kunde föra vågar eller införtats här.
3: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är treten att du är ett tjadstövan land men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till treten där vid det här man finner bröjt i tjadstövan Sottmålland.
0: Hälsingforsavtalen.
3: Men det är inte också när man får bröta era sottmålar tog jag dock inte ha staten som är tjadstövan land.
0: Fabian Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sändningar att det är vi har snackat om utrikespolitiska heimilder och att släppa på i fällskap och svar. Det är bäst utan ont oss så länge som vi inte känner sig en stor enstat.
1: Ja, och sann stövan, hon är inte bra och hon får omgång till att brötas och annars säger jag att inte Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt vi tror att han lövlar som det var till er att få göra just en kjolstor och stater råkna vi att hejen är i sjö eller längt bort för helt. Ja, kvoj är det så lösningar, alltså vi som har varit nu långt i turbulenska lön de båna och fjällen vi vet att allt är i process omkursvägen och det täcker öjliga länge tog allt som gånger fyrs och om så är att du omkant tog fyrt täcker där näka annat än att boja efter omkring öron så ska det vara rymliga visor och jag har inte känt. Det är den stövan och den nya stövan för en där politiska valet i förrigen vi gör så här, inte bara nu men vi bor ett långt annars skapa fyra tjejerna, fyra, vi kan komma in i jag norra någonstans. Och det blev tyngre och tyngre jag var till i hemmen och sommar, dansk och hemmen. Alltså, angst borde ju an, hur var det för att smittlöka i Sviljära för att jag hade gått. Alltså, är det en äkare som är granne i Norge så är det så är det färger. Men alltså, Danmark är ombå i alla fall. Här vi är till danska hemmastur färger, och är ju ombå. Så här är det som gör vi. Ja. Nu bor jag ute i Norrland och annan. Ja, jag lade mig i våra kvadienter och vi bor ju efter olympiska spektrum som vi då bor ju efter i Ara Tutscher. Och jag kan börja en och två samgångar för att bo i ögon för landskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var... I grunden hade jag att flesta föreningar sitter och Iva står ju kvar och jag hade inte elakt med det. Alltså, visst det är inte bättre. Och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stöjnilsen är lagt med över färgen. Han lejper in i första öjnaste håll som är tömt. Och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Ja, men så är det bara som uttalar sig vägna landstör. Och han uttalar sig störst som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskäl som nu öjnar för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnar så är det... Vi har gjort ju och sagt och kurs till Gud Lugga och också med just när vi är med sin gatt rätt, alltså lagmålstejp. Alltså, är inte lagmål som andra lagmålstejp. Alltså, vad är det för privatintresser som är så tydliga och myglar att ösen ju till hållet klarar i Barre och Stöjnilsen att lejpen nu och blev ombudsmäveren för alla de politiska kipan. Så öjtar det här. Nu
0: är det här. Jag vill bara nämna att jag säger att vi vet inte hur det är glädje att det är en sammanslag med hår. Du tar med någon stejp.
1: Lycka till Grönland, Jörn, för att nu det ser ut för mig som att som förr i slagmärn, det är ju totalt trea jul och i ödlund som gick för sig, det är ju släckt snus om man har funnit den i mittland Grönland och Danmark och förr, det som är någon tuttning och i allt jag har mil det är kvart älta som gång för sig i mittland Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra där det är som det är så ambitioner som mest ambitioner som gänga för sig i öden och någon grund ute kvitt i Oslo i Washington. Men alltså i munnen har det är att en ny imperialism är att i alla ringast att komma till Grönlands. Vi har i euromiljard för att släppa fram ett som rå ävnen som annars finns en stor part bara finnas i Kina. Här är vi inte att släppa fram ett ävnen. Det här är alltså inte gå till USA eller den gröna kylagmärven eller landstorsformärven. Så har jag sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finns en ångan ävnen. Vad ska du bruka ha en miljard till? Det är upphatt här skamligaste av nyimperialism och Danmark är en pastor ävnen som inte är ögnar för.
0: Låt oss komma in och att vi utsatt oss politiska hävdelsen och åkara stöv och tar manövrumövlagan som är så förska politikar.
3: Ja, nu brukar jag en part av tält och intoppet till att tacka mer, men alltså jag är så att skruva samman att vi ser sådär att tänk lösa sig affära 1% av vi om man finner på skjort och ta bitcher och förnuft alltså, skil. Så tar vi med fel. Alltså jag minns att jag har 15 till P-telekom. Jag minns att en fond och slapp sin tingus för att folkaflokken har simpelthen hersett allt under dem att folkaflokken sånt över dem tog man väl emot P-telekom.
1: 14.000 ånskilt.
3: Och trots att bara P-telekom brukar så i samband med skatting. Och tjena. Det är bara vid skatting. Det är inte vid hälsoväsk och vad du annars brukar P-tal till det. Ja. Men visst du nu får ut av gutten och spyr, alltså, vad tar man till P-talet? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så lär vi det vi har sen här vi utrikespolitiska möjligheter som följer. Nu har vi slivit sig dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i sommar dynna. Begge tar det snur sig om EFTA och tar det snur sig om ES och tar det snur sig om
0: Norrland
3: OFC och lär det här
0: Rutska
3: IOC och Norrland och Röje. Och det kommer inte på sig ur. Och tar man hela stäffesta och till det som bara när Beiner säger att han färdar stäffesta om ett år kanske. Och tror vi det här spännande, ja. Men tar jag sådär att det är den enaste möjligheten för sig att lära sig hållande upp, ja, men sådär att han vill något färre. Och ta bitcher politiken och rationalet och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjavarsflöjsen och doktorgrund och allt det här. Men i munnen optiken är det som är rationalet till kila gott. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. Jag är pura samtidigt med dig att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lisen uppe i samband med Järafön och säga Herald och Kunch. Och föringar var inte vi. Östländar var vi, Däna var vi, föringar var inte vi. Alla är norskar i råd och halda Ålandsöker kvart år i den norska kong till Hejers och släpper inte vi till en slugg i Järafön.
0: Jag tror att Lackman om han stängde sen av här där. Han säger Floyd har sagt att vi har inte velt täckt någon till här. Men det är inte att det är skruvat sig man till Rotarusröje som väckta Kongshuset center inbjörgarna.
1: Det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till statsbegravelse. Punktum.
3: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta utanför till en slugg händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för att jag tror att det är vi rutschfonden i Grönland. Jag häftar mig vid andra. Inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig att kringvarpet tar sig vi är först om på bant av rutschfonden Bilja. Och så tar sig upp med vi värna Lökman, inte Lökman. Vi kan ju från att det är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öliga väl för sig fram och han tossar till sitt bergland tydligt och grejt och han är välformulerad att det ska landa i han då gott att malbära sig men jag lagt mig att viska mer åtryckor och minne konkreter och i sin uttalelse men okej, okay, bådskapen är värre i den stora kommer vi.
0: Jag kunde också vara först här i en kanske tog varsta väst men gosse stärsk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska hemmelder och i fackaflöjsen och i mån till kanske jaunaflöjsen och öronflöjsen.
4: Alltså hon borde ju gosse vara stärsk, det borde ju absolut vara och men vi tar väl in det inte för alltså jag hade själv att jag säger till hade det sista eller nästa sändningen att vi snackar om det alltså hur vi stev och i samgången och Jeg halte det virker som at man hever innsettlet de politiske kausene eller nek etter sambandsløsningen. Vi, altså, lagt meg over hei røvene, Ølasog, og han nevnte ikke et år om Høymeltene som annars flokkene var samt om, utan sambandsflokkene. Og tog virka det faktum som det at man hever noe som Man har lort ut at du vansjer den her, og at på en eller annen måte man veldig samt om at vi har sambandsløsene og kanskje personsløsene i jernavløsene, til sambandsvansjen og jernavløsene. Men det som egentlig er veldig spennende, det er det som løk meg over inn i, at om et år, eller styrtere enn om et år, så får man vite om man færre kan mulig å komme ut i seg fellesskapene som man søker om. Og samarbeidshånden, det så som det lever i, så har han øyne litt av vennene til det. Og hva får man ta og gjøre politisk? Det er det som jeg hadde vært øyne spennende. Altså, et år går en grøylig kjøtt, og ta her enn den samgången, hun ikke gang kom ned helt, og ta vært øyne spennende å vite hvor Stefra tar den ut. Men altså, ånden er vi om det at folk av lokkeren burde gosser sette sine skruvner og sånn at det beveget det sånn at erfaringer liksom begynner at få en avskan. Og jeg halte jo også til at altså, hvis man hikker etter, så du tenker Danmark, og du tenker Mette Fredriksen og IS og alt det der, og du tenker Grønland. Tensjene ganger øyne lagt at det dreier seg om EUS og Grønland og Danmark, men altså forrige kunne ikke gange få en handelsavtale og sånn, altså vi blir ikke om penger, vi blir bare om å slippe å få å levere okkar vår inn og marskaden til EUS, og et annet øyne. Der forrige levner, der er faktisk alle gjør der etter EUS reglen, så at det på en eller annen måte burde være det, men von der Leyen hon veri olja nakvi mel as vi sjálv ta tøy og hetta strøy ver um makrellen og man boikotta í farjar og ta vístu for farjar og forngar veri hann kvar ver og klar og koma for boit han tan brotta sjekvin og ta er kanska ta sum øysum spørsir aftur í hes og man sé kanska takk for sjúst.
0: Ja, men vi tackar att det är mål jobb som händer inne han nu vi och har vi som Melvis är ska how have it finished näkras med häst arbete om att det hänt det annan till att lucka och säga samrunda och så har sagt Arne nyss ni att det teacher den ut om att det skulle hitta små regler ja vi Brussel.
1: Kvar vill ta sig att arbeta? Ja, så tar det så om samråningar. Så är det svåra parter som möts upp kvar sen menar bor och så samråder man om att lätta ner och ända vägen och åker andra vägen. Och det var just en avtal i Sunnare Tui som hävde några öga stora avmarsningar. Det här rösten vi i våra kjuten som är så sönna stenar ganska särliga stjärna vinnjusen i Vinja Tui. Och bredvindelsen är bara att han tar ena för just en avtal i denna semju för Ara Tutsjön sågärn. Ganska onkel Lidl Bröjting i Vinja sågärn. Så är det öga trobult att bröjtarna attor om så är att du inte är också att jäva i Vronborg i attor. Och i stöd är det öliga lojtel i mån till ESL-skapen. Det var inte så snäggt 100 miljoner bygg på ES, men det är flera hundra. Och vi sitter i 5-6 folk och pastan blev grevlig avgavner. Ösne vi framlöjsel och annat till att sitta och ta oss om. Tog tryck vi är nog att det är en pastor av avgörelsen som vi där var. Vi har förlåt att samråda oss vid. Vi fyrir flit att han sått målade som blev gjörd och synade att ta över valt och stannade utanför fällasmarsnaden.
0: Men
1: du
0: tror
1: att vi har givet
0: det som
1: vi har givet långt
0: på den vägen och
1: tog inte att jag var där. Ja, men åka avgörande är att ta väl vid olja stora månader och avgörande och till hur Sean och inte trubbla sig att jag är så att jag möter av och till att framlöja vi är till och ett högre vidare men problemet är att åka vandamal i lösningen är att vi har flott og nok som jeg sier 1972-1973 og som kvart fremløsler vi viker og til akkurat han fremløsler som nå ikke slipper og ikke har noen etter filtre som ligger om man avtøy avtalen som det gjør ta altså vi har bare ikke noe gav ekong til den europeiske marknaden.
0: Jag lukkar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskap budskap han nämnde att alltså man kanske kunde tro ifall det som är alltså visst tusen folk arbetar i fiskvinn nu visst vi kunde finns tusen folk kan säga att arbetet vi är viska så gällt att tro i tusen arbetsplats tillsammans.
3: Ja, men alltså han säger det att det var strategin som ES det var att få åken att levera rövernar in och så skulle ES vågare arbeta rövernar. Nu tar man mig öllegat detta silt och köper ofta en silt och transmitterar mig mest det här man så sitter vid sin krucken här och den skipper silt av eller den sänder hyrshals silt och drejer man så krucken runt och hickar kan sända vid smavån så ständer silt ofta sind das Schild fanget i Fährungsfarbahn. Ja. Und ich halte, also bera ta lütla tinge her sier at her okkur spinnande gæld at okkur ich kunne sjölve framleia og vujere vitser a bei uppisjófisk og laks til eitnu ES-marknaden og jeg kjeip ikke helt at her at okkur ich hefa nega bjóa okkur hefa nokkur bjóa fyrir að fyrsta kunne okkur bjóa hemsins besta kvalitet af fyrstu heimsins besta kvalitet av laxi. Herfram hefugur, vissugur, definerugun, som og reia definerugun, så hefugur et kjempi ötjurundan og fyrir som strategisk, og vegipolitikker, han telur meir og meir ui ES-vöpen nu etter åndene, strategisk fyrir ótrúlig áhverðar, ikkje bare sig ES, men sjá nokon öru næsni. Omframt hea, at okkur hefa en undergrunn som ikkje hefa, okkur ikkje hefa gjør kanningar ui, og vi ikkje finnst undergrunni av mineralen, og vi ikkje finnst av olje, så jo, okkur stadvek avhåverd, det bare spurningar om okkur du å spela korsene rett. Ja, og her har vi jo å sitera McCartney, kanadiska forsvarsmålaren, som sier det at ja, hvis man ikke sier det vi bor i sjølver, så kan man enda mæta seg den.
1: Ja.
3: Nå vet jeg ikke om han er eget til året, eller hva det her som ser frem, men altså, i heften vi vet her, at vi sier det sjølver vi bor i, men så enda det menyene, så vil det et med øren.
1: Arne, for året, akkurat Danmark et øyelig avhørt dømme om hva det som hender. Alltså då ska han ha ju lut i ha as vi ska och men vi då ska då neka men alltså vi unnagt en kvar för en gajera men då har en export av fiska varor som är flöjde för att det är för gajera va toy alltså shape rubber in och få så framlåta till en helt annan vir en det är från någon och sälja det ut alltså tar liv av shape och sälja
3: absolut.
4: Föringar borde gossier kunna brukt stövna som är i hajven och det är som jag huxar om tan ofri eller tan ovissna som är kvar och akkurat sådana som vi litja och i för natt och i för ES och tog är det faktiskt samtidigt här borde föringar gossier kunna haft något ting att spalt ut vi och hvis vi ska göra det så är det nu du ska göra det.
0: Ja. Skulle vilja att här lite nu
1: till. Jag har faktiskt ju att nu är det nu skulle nu tänka för ting samman. Alltså vi är ju undergrunden och tryckta politik och utlottning och ju till det går nog inte.
3: Jo, men alltså det har varit för oss att jag hade att förr är det otroligt avvärdar. Eisen i egen sjöron. Det är det värre. Och tog äger att utnyttja situationen nog bättre. Och i Chile är så ordentligt att pressen kommer mer från folkavlösen som säger sig ombå vinnarna tog att ta väl vinnaren visst vi allt det här ätnast. Ta väl först utfotelsvinna. Alltså bea fiske och lax. Det är inte jag snackar om.
0: Ja, en helt av vitt skulder för att här kan vi ju som pizzakannisen som Örstedt var kundkörd av i Jarl. Hon är kört i fjör och så kom Örstedt ut i Jarl. Och det som ständer mest klart till är att läsa förlagande är och västnäger och särliga chatronchum och är allt runt tills mer alla i 15 dagar går. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det analfabeter för en stor amount att det till läsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanningarna för någon. Och han visste att det som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer till vi är. Kvart vi stödfrö i ett hackfrö i ett annan öron och stod stora läsa och kyla texten här och inte färta på sig. Det låg äckligt, men ofta har det här till PISA kan det vara. Då har vi rönt att bortförklara på forskjelliga matar hvor vi lytter så ned og som vi gjør det. Hvert halte tid om hos å pisse grann kan
3: jeg? Ja, nå er jeg kanskje den ene som er omboende lærerstatt. Men han har utslitt eier å få ødler kvekker vi. Eisen landstorsmann i undervisningsgammalen, han sa nå øyne roller ut i kjølaken, jeg følte, at det var snakk om att just att gasta om, alltså detta var en kanning. Men jag hade att folk som standar skolan ner här var sett att komma i det att läsa föreläggande där i vikna i nog. Och så finner jag kvar kan man så sitta in. Jag lägger mest till att i Danmark var det, jag vet inte hur snabbt var det, tyna från det var det, i samband med PISA-kanningarna, alltså flera råhara stover hade tyna fund kvar det runt i att ja, härmast och muslite, men ägstna att det är inte kvar det nu, alltså hur ska komma gå på styrelsen, hur ska få gå bättre om vi i skiftene. Ett som jag alltid har avhörst i hans kanningarna, det är att en av landet som är vi i OECD-kanningarna, PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Och kan man ta frestas till att halta till att säga att kan det här vara när vi att åker ombå ett lydde mål och en stor pass att du som fyra gånger så hade unga fösten där är inne i nätten och inne i telefonen och skocken och en stor pass att du är ensk. Ja, du går missa några förläggare här.
0: Så jag har gått svär att lyssna på det här nu. Jag har tagit sig av Bökasavn, jag bor i Bökasavn i Havn ute här. Om Gustav är, alltså vi är Bökasavn och tar en unko. Och tar vissa att kommer undan när folk har Bökasavn. Och att utlandet av Bökon är östen växant.
3: Okej.
0: Men det som det är så lätt jag tror att det är ett annat släg av Bökon till länna. Det är inte där text, tung och böcknar. Det skulle helt vara grafskar och pankramata som där mindre syns och skärmar och så här. Och så lägger jag till stora antent och att lämna förska böcker.
3: Ja.
0: Det lämnar nästan inte danska böcker eller så här. Nummer två är enska böcker.
3: Ja.
0: Så tänk ni er här, men på jag på sån är det väl nögt vi utlandet och täff. Det är unga fast som kommer och det säger en tag föräldrar kommer vid bötten här och hjälper dem att välja böcker.
3: Ja.
0: Så på ett annat är det kanske inte så, ja,
3: men
0: så svart.
3: Jag tycker att det som man äger nu att få alla som sätter värld till er en breja handlingsatlan. Hur kan man bröta hessi vidskiften? Hur kan man böta om läsa föreläggande till bötten? Och det är inte skolan som har läst att rubbläggan till att här må föräldrarna och familjer tackas vi. Och ett annat, nu har jag småbötten i familjen, ett annat som bötten öllar till hela damen till er att man tar det knä och börjar läsa för dem nu när det är bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötten och lyckas med vera ui för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm. Och så såg jag en brettskan tegnefilm med ett lyckande som visste jag den där. Så jag råknar vid att få och för att få att som att agera en brejan handlingsplan som omfattar bägge hemmene, där ska läsa föreläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läs i undervisningen att det är första åren. Kan du inte läsa? Ja, så kan du heller ikke lære andre læregreiene. Du bruker jo lesingene som
0: grunnstøy under øtla.
3: Under øtla, og som det søver, eller det er naturvisen, eller hva det er. Så det er et vårlig mål. Jeg hadde jo slett taget det i fotten alvare. Men det er en vei på skjorti.
4: Vi har då formann och lärarfällan där jag ser att det att innanför skolan höjer du att du höjer lärare som var fackfolk innanför det röstet och kvar och de brukt alla luttlamparste att ta in till nämligen att vi läser till tjabötten som här var trobult vid att läsa och hur det såg och att det var en mat man kunde föra att bröjta till på. Och det tycker vi absolut att det är ögmat att göra. Och nu blev landstörsmän bort i Darvik om att det, man har haft några fond om att det är sådana. Alltså, och det verkar som det att nu ska man kalla in till fond att det är ägabläckligt och så är det. Alltså, det här skilt är väl landstörsmän man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till kvart är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backland och föräldrar och öron och kvart är så det. Och ett annat är östen, alltså kvart hen är det som trobolagen, alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land att ta i? Att det är rösning och omrande att du får bruka orskorna här som tar välja ner. Alltså visst att nu, jag har inte annat sig av det, men visst att nu säger att det är av några skolor gänger ju för att det är säkert nöklunda lojka fördalt runt om eller ett land. Men alltså, visst en skola är öjliga väl fyra, så var det inte grunda för att sätta orsko in i tog skolan. Och så brukar man orskan här som det är nejigt att bruka den. Och det viskar ösen, att ta i pisakannegarna och komma och ta var en öjlig med oss och möta dig. Och det som ösen viskar, jag ser inte så sådana här skildar, det är att det är öjliga, att du ska inte få veta kvar henne och i strobolagan är och lukas som i landet. Och att det är för att pelka skolan är ute och ett land. Men att lukas som, alltså är det att lyka runt om i ett land och i ett nörsen och från skolan till skolan. Och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha med skolan här som den välja är en strobolagan. Visst att de inte är sådana, det är runt om i alla skolan. Och visst att de har folk till att det är in i skolan som brukar bruka till andra ting, så är det självsagt att de får bruka det. Det är att 80 pura givet, att det är ången, alltså er pura visar det att alla lärare i alla skolan och färgen tar vid akkurat hos nämngan och fyrt, och då har läst ett eller då har väl läst ett eller då inte läsa. Det är i principen om pjöstyrkning och pisakannik att finna det här. Men då har man så kan du snär och då är det öl område att du sätter in här som det är nej gjort. Ja, men läraren vet att 100% går lärare
3: 1%.
4: Ja.
3: 1% att de har spurt hej där nej ju förlagarna till att läsa.
4: Ja.
3: 1%. Det var ju nog.
0: Och så att det är så
3: ett problem. Det är ju bara av skolan. Det jag tycker det är om det hela.
0: Och så att säga att det är att det månar gentlemen runt. Gentlemen lättade upp med en runt den här gången ska jag vara.
3: Ja.
0: För vi tar måste du annan vän kom.
1: Ja. Hallå försöker nu med Bria Ivans Lucas som vi tog inlägg att ja, att han var han som nog var fräst och det att uttala sig om att det är lärare själv. Och då lär mig säga det så här att jag är omgående för lärare. Inte en annan som tog mig och tog böter för det förska nämligen. Jag har väl alltså, lär mig bara komma till det här nya stövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte även efter... Jag känner inte ordet grundarna i under så här pizza-kannisjerna och är det som att stänka färdplatsen in och några människor och i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han dagen men det är ingen evig om att det är någon avbändning och det var rådligen att ta som skutjar och telefoner och så vidare, men är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutjar och telefon. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig denna mal, än så regnar mormal. Och i medan Danmark är i deep shit. Jag var som valen. Alltså långt och i Jörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta stig i alla stäner och läggver och här är in i malen och är avvärande parstar så lanser Jakob med mestliga roller han sa så roller ut att det är så att det har lött och svårt med Sjövan om det är virgen nevallag och Kinshasa att rumble in the jungle det ser ut som man finns ju en apricot point under vänkan. Men det var kanske att han blev nog så harst maltrakterad i spårningen så han fick kört i huvudet till att svära. Men han sa mestliga roller ut. Och det kunde vara några årsvis till. Alltså nu tar jag nämna det, vi känner inte någon röntgen. Alltså, jag har sagt att det är flörfna för ju en dag i flörtalen. Alltså, jag minns öjliga väl att en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolakörd sånt om han sa ofta att det blev en erbjörning till Negon Drönchen och satt nog helt där och satt av lodge och sälje kända av lodge att det blev pur elektriker och Belgien var att de så fjärde här var de inte att göra så lät han bara färre ur skolan och så förde det chips vi affrun i ett lav i kamp i ett lav kunde för vi. Så han var rättligen samförd om att han får komma hemma till mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan ned till Kjömanskolan. Och sådär som var det ofta. Kvite är så att det är lusen dramon i här med Kina. Jag har inte när tog det här, det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så helt vurst och vi kan göra vi. Jag sa att alltså ta det var sagt att Danmark är av Norrland som är ringas för Skandinavien så var det samstundes stäffast att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland som är London stäff. Men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. Som har en helt annan tillgång till frånlärare eller undervisning i och till många disciplinerade. Det är bara för att akkurat den disciplineringen in i skolan där är en parstre av årsiken till att vi det enda är att läraren har så att säga ungan chans för att främja disciplin. Att trappiga alla i de glasiga så bara att en avsättning är kommande om att Felicia sitter och snöjtar vid oss och i så stölden och så skriver man att de skriver vi har inte ut i skolan alla till oss. Alltså, vi ser rektare, ska kräva det här. Kan det här vara som rektare till? Alltså, är det bara gått till parlamentet som räver alla stämmer. Och det här kommer inte att gänga långt. Till så 100% säkert. Kläntan. Jag lägger faktiskt inte så att jag går i sakannigan. Det som är mer avgörande för mig det är att man blir gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan för jag vet att gosse kommer dig själv fram och utgöra någon liv vi tog i förnyttjande som det nu ägnar för fänka i skolan alltså det finnas maskinmästare och chipsförare ur färgen som har gynt i smagen skolan kanske har sitt trutje närmare ut i Atavik eller Eldavik alltså det har sitt värna upp och ner flöjer värna. Och är i mitten där mest virusmätt och tog i ösken och i alla är värden. Så jag kunde hellre också att finna gärna kanning av som folk kunde tjoa att hon hade för en skolan än akkurat en dag där man känner en bara bojde. Krossa över. Men andra läser inte. Hattin är kanske som berg för äldre och skol mot äga sig här. Här och nu.
0: Ja, det är väl sämre om att det är till lösten skolan klarat sig som aldrig vet. Vi må hjälpa till som sitter utanför Jösten och ta hand om och mälla till att läsa.
3: Ja, men läraren här var en otrolig stor utryckning. Jag lägger mest till att en vimärkning som var den enda listan som går in i Jöret. Det här var det här att det var öllan och vår vikarar i skolan, Dvarska Folkhögskolan, där vi ser att det här är inte utbyggning. Och här har du helt enkelt sitt här som en förläggande som en utbyggning lärare har till att lära från sig. Ett mogra lycka väl åsarna till det att vi såg högstrattare tog i. Så det är helt tydligt att läraren hever en centrala tydning i en när det är byggt. Det är några byggt i färgen som alltid har skärat fram i ordet här i kymnen skulle ska. Men är det inte här va? ni ska inte nämna några Victor, men det här vet jag inte, sen det är så heta värre. Och till en och alena tror jag att man har haft här en gåan lärare, sällan visst det blir ena lärare, som har etcha nämligen till att affära väl om undervisningarna och att tacka tillsyn. Men i Örebygden heter det sig värre till. Ett annat som jag skickar till är att Rocknerförlägen, där man kämmer in i handen där, alltså, till andra som rocknar i hötten, alltså, oavsett kvärt det är, om det är lyd eller smått, så är det att sli in och kassa brati och så. Och så ordnar rockmaskinen att det fyller det. Alltså, det är några förläggare som åker diskar till åker var ung som är för det här unga att han är det pura och nej och det här var hjälptalande vid hånden. Och det där ser man vid paratvitan. Alltså, man gör sig läser ena via doa huvudstäger och känner långt och Chosanger och gudvindig kväll. Det unga först är det att de säger att det är trömmigt att belämna sig vid snett och att det kan innan för en minut finna det av vad det är.
0: Alltså vad?
3: Det är fint. Men det kan komma till det här vi att läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av löven och det att kunna läsa. Så då du har läsat så är det möjliga för att nämna det kunnliga av imenska nödjön. Omfram till att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa. För dig självan, alltså det är ett kämpe aktiv för mannalöv att då läsa. Och då är egen man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kan jag, och täcka stövna och i foten av varandra. Och att kunna under ötnomstånd förbättra det. Och det kan man göra vid en väldig insats från heimen, från äldre, från dagsfrågan och från skuldaversen.
1: Kanske att få finna dörren som man attor är tror jag attor lill levera vid Euron Kaksborg.
3: Ja, kanske
0: det. Och det är skrämmande att tro inte. Ja, och kanske finns brukt han fagkundiga som skolan har allt hevor och brukt han rätt.
3: Ja, ett vet jag till det att det är smaget damer väl att höra söv.
0: Ja.
3: Lyssna.
0: Ja.
4: Och att man sörjer för att trövnaren är i skolan med närmagarna och att han friren som ska till och genom skolastav är här. Och det är först och inte utan det först är splinna och genom skolastav och hur man kommer från läraren.
0: Ja, tojen är färdig, Jakob. Klockan färdig 6. Jag får tacka dig, Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi börjar spänta ett uppskott någon till Nutja Fuchalö, men hon är inte kommit nästan mycket. Ja. Det vet jag av dagens. Så ta här ut andra ävningar skrannar. Tack för det.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Akron på bilrökt@vänster.fo.
1: Snickers, det bästa av arbetskläder. Snickers för du självande till norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
2: Första dagen från klockan 8-3 tycker Radio Gaga iver FM 8. Vi tittar upp till stora Queen-bräget vid Chattner vid största Queenet nu. Stortlig och kaffegång, gå och vinnigång, spännande prate och näckvån öron. Radio Gaga. Första dagen från 8-3 av FM 8.
3: Hundra procent förrest på FM

0: tørvar tær nutj arbeidskleier, vit du norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers, vi selger arbeidskleier ur allar best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Frøsja dagen, fraktakan 18.3, tegir Radio Gaga iver FM 8. Vi hittade upp till stora Queen-bräder vi chattar vid största Queen-hit nu. Stortliga kaffegån, goa vännergån, spännande prate och näck från euro. Radio Gaga, frutsad dagen från 83 av FM 8.
2: Ett urshow med vår. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus. Samband och jötlån växer.
3: Fra Eidsne. Nytt till på spela hemmasyne. En riktig för fantastisk telefon och spännande nödjärden. Skåp vi långt på vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett loggare Gemma-song vid Gömslerummet 140 gånger 200 för Einans 13.595. Vi toppar alltså upp en. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hem oss i åkarna, Eidje.fo och läs tillbåsbläget. Eidje, ett synd

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Snickers, það besta enn af jarbaskleir. Snickers fæður sjálfandi til Norsk að kalla Maxa breyta 8. Norsk.
2: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður til Bittu Heim. Vörst du af að við hefa en heilan lista af fæltjöp som klar að kjæpa? Ring 4-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bittu Heim.
3: Fra gulleglokken til tikkum og jommokstaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau indeie og hurra til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter. Gulle Void.
4: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
5: Lökreglan och i färgen servast... Halvmalgar, Lökreglan och i färgen lyder runt i starfak att tro att det är. Efter en stor troplöjse säljer sig till dem som starfast i Lökreglan. Det säger Eion Datskar, formöver i politista för att följa och i samråd vid fagbläget av Donsk och Lökregl Folknund, Dansk Politi. Han går ifrån att förser politister nu flutsar från politinen och söker ärastän i att arbeta. Det är senast att tro jag är när det är knappt fem folk som själv har valt att säga Lökreglen farväl och bästa politista aldrig. Det har sig misskåret i 13 eller första 14. Hetta hefur við ikki uppliva fyrir sig fyrir sig politista formöverin som æstni er vitandi folk som umhugsa að finna sig anna starv. Han lýsir fyrir skur lagreglina sólægis. Fyrir politi virka som að sleg af dagljón eldslætsingon, sólægli arbeidsumhverfi undir hörum trusti og tói sutja við að folk sutja bústur. Og hetta hendi samstundi som að kriminaliteten í fyrirun undir breyting. Kriminaliteten bægi vorin grovari og meira útbreytur. Annars skulle jag inte små armonter av hashskiftar ut vid stora sändningar av kokain. Och öron ökjön så som innan tal till Kins brottsverk är det brottsverksnivåren gråvare, säger jag i en dalskär. Starfälka manklen är en tojande parter av trubbelögnen och i lötning starvas hon tror tjej folk till politinen i färgen. Och här är normeringarna annars till hon tror sejtian folk. Samvart eiendalskar mestir stadsfolk har trott nu at lagreglan ikkje alltid hefur folk til a færa ut til folk som velja av tarv og enn vitian av politinon. Hette vi a gjerra at folk som mister allid av lagreglene. Eiendalskar viser røysni av trobløygan av at fyrka lagreglan ikkje hefur enn fregnar tennast og grøyningar oint. Det 5000 utlendingar i fyrjun og 8 enn sluik oint hefur vi ikkje møllegge fyrir a kanna bakgrundna kjósa folkon. Det kunne komme brottsmenn og gjøre etterløsere ærestand til farge av arbeid og virke, utan at vi kjenner til deres bakgrunn, hvis jeg en dag skal råde. Klaus Birskelung, som i sommer begynner som nødgjør sjef politiinspektører i fargen, vil konkurre for milen om dansk politi, at først skal løkreglene heve en avgjøring. Og hun mangler 8-20 politister, og dette skjer det vi stundt om her, og ser at tro på at vi har fått vakter at landene henger sammen, sier Klaus Birskelung, og opplyser at 5 Nämningar just är att börja av politiskolor i Danmark, men heter och lojte för att halta starfokatellen uppe. Och i sommar har danskir avlösare varit i färgen och starvast och välnen till att nuncha politiinspektörerna är att ankor av hessen unga danska politisterna får ho att vara verande i färgen. Och jag har inte finns ju fätra en danskar, men han är inte till att få fätra i det han är upptäckt. Samræðingar veru í dæmiðlinn fútsjámálara í starffélagi og nútján sottmála átæla langur gjörð umgúslunarkarmur við ásettur. Tog er samrengarna nu bära om själv sottmala viruset. Vant att det var i lönakammeren kändor i första veckan i oktober. Ta äntalig tölande för inflation och produktivitet i ett tök. Säger starsfälla igen. Tölv fagfälla gör det fyra år, fem år och talar vi fortsättningsmålare i om lönakarm. Månader är vi samrengarna med den kommunala arbetsgivarfälla och starsfälla igen. Kommunala arbetsgivarfelag är inte vi i avtalen om lönarkarmen. Galtande sottmanliga särfelan om vi boar allmänna arbetsgivarna gänka ut 1. Oktober. Och 1. Augusti är behovet 5.3.26 folk i förrjön. Folkatället vax vid 1.3.26 eller 1.4% senaste 12 månader. Vaxtren var 3 fas och stauror som i undanfaren och talmannen när de 34-åringar av folkavaxtren kom från nettoflyttingarna. Hagstoman skriver att färger kom natten av folkavaxtren efter lotslagsligan Luttlandvaxtor och gick av 2 år. Folkatallet vax vid 1.4% de senaste året och i undanfaren tog jag skriver årlig vaxtren 0.5%. Nettoflyttingarna åtta stauron parst av vaxtren senaste året. Falkatallet verður avskal nettoflytting som er munur mellom tilflytting og fraflytting og borar av lopp som er munur mellom fött og deg. Falkavaksen senast år kom av en borar av lopp av 206 folk og en nettoflytting på 503 folk. Det er sammanlagt en falkavaksen på 1903 folk, 516 flere enn i undanfærende talmannar togjerska igjen. Borar avlopp var omhållt trus större än i undanfarna tojarskare, särskilt att toja flöjre bötn var född. Det var 41 flöjre bötn född senaste 12 månader, ser man på hur vi tar undanfarna 12 månader, tar lotfallstiga få bötn var född. Stavrbröjting var i nettoflytningarna som vax ur 58 undanfarna tojarskare upp i 503 trus senaste år. Flöjre flott och tillfärja än i tojarskare någon framman om det, samståndet som färre flott och urfärjön. Framflyttingen minkar mest mellan danskar, polskar och amerikanska rutsborgare medan tillflyttingen vax mest mellan asiatiska rutsborgare. Det är föraren av bilen som har arbetat av att bilen är i lovlig omstante. Då är det föraren av en lastbil som utgör var stäckad över lökreglerna som färg båtarna. Och hon var inte småvis. 12 hjul var av lastbilen och var stäckad över. Og av tøymen var det tøtje dekk, helt nye slitten, opplyser vaktleieren til løkreglene. Lastbilen var stekket over gjennom Ferslo og Atatje, som var kottlet fire midler klokken tøtje og halvkene 8-20. Her til sammens trusjbiler var stekket over gjennom tøyene, som hakst løyde ferien hver trusjkilometer av. Omframt lastbilføreren, som ferien er større båt, så var det hans lavere brått skrasett i samband ved Ferslo og Atatje. Einfær klippet køyrekøret til fire køyre og skjøtt, Einfær treyta frá dømming av køyrekortum fyrir køyre kjøtt. 2 bílar hattu feile við ljósnum. 2 fingur bót fyrir ikkje hava dettjini í ordan. 2 bílferrar hattu ikkje køyrekort upp hjásar. Orsaka av mannagar trótt í örum viðurskiftunni hava við ikkje gjørt kannagar í ferslunni í søgnastni. Men aðtætti jar vísi bara at þeir brúk fyrir að lögreglan er til stegar í ferslunni, stegafestir vaktlaugjæren til lögreglunni í morgun. Og bilføreren som heier tog jo nye sliten dekk, ja, han fær 1000 kroner i båt fyrir kvart nye sliten dekk. Landstorskvinnan vi høyt så Årskomhallen, Eides Hartmann Niklasen, sett i jar folkehøyelserastevnene Røsla Arbeidsplassnål i Kongsødl. Arastevnene kunnkjør til landstorskvinnan at hun har valgt at utnevna 2022, altså neste år, til Røsla Arbeidsplassnål. Enda valde vi rørslåaren er å skapa fløyre og bedre møvlager fyrir rørslå i gjerrandstedene og arbeidslåsene i skolen, i frøytøyene og i nær omkvarven. Og i røvsøyne leie landstorskvinnan dette og at arbeidslåse har en tøyende løyklod i folkhalsene. Tarveren er til å imeskåre, fyrir som er snurta seg om å komme mer opp ur stålen, medan andre har et kroppslig tungt øynsøyet arbeid, og har tarvet styrke kroppen, og fyrirbyrja pynu, skeun og slite. Endamali ikkje öll skulle gjerra sama eller lukkan eikv. Endamali at öll kunne vera vi, og sunnen egna støye, segir landstorskvinnan. Mentamalaræi skriver morgun at Mila stolen til sjælprekva og lønar utrøstnar fyrir rottskapar ári 2025 og nu bøttur ut. Det samas for tjei om sjælprekva stol og samlega stovels opphattnir 1,470,000 kroner. Jottan til Mila stol i alt 4,8 millioner kroner. 30% av jottan vil ha nødt til å hente parsten, og Mila stolen sverer til 1,470,000 kroner. Stolen vil bort til lotfalslige med til omsorgskjerner etter kjellprek av å lønner utrøslen fire og i fjør. Samlet av lønner utrøslen til at de skjer omsorgskjerner vil ha 18,6 millioner kroner. Og en bil var om 17 tøyen og i tjør stekket over i havn, tog ildgrunnen var om at bilføreren var rusover. Da visste jeg vi kom at det var avvarsket av rusende i øvnen, og var nå skuldsett over fire til. Bilføreren var ikke blod ved løkkrøklefatsene som stekket av hånden, så han var også henne på ut for å bråte kilasreklene og plusse vaktlærerne av politistøyene. Stort 17 var løkkrøklen kattelig ut til et annet mal, her en borger visste herligere framfor mot en firetok i høvestanen, med over en høtte og var herligere. Han var handtidsen og ikke leislatt noe morgon. Vi kom av det i Øsne Rosand i Øvning Pjøsar. Talene om en kjenning til løkreglene, så han skal nå ta Estla Støva skal nå takkes til, om vi kom av det skal fyre en domare det, eller ikke. Og så det det at finalen i firmakappingen av FM8 Finalen klokken 15.20 og det på fire tøkner som i finalen, det tunnelsfellet, altså tunnel, og så det bedre tritsjeng. Klokken 15.20 altså finalen, og i store firmakappingene til FM8. Vekker tjokken, frusk og vinter opp i struk av sol i 8-13 meter om skundet, i støven opp i kvassan vind til 15 meter, samtrig og regn. Da leier ut av 17 parste minka vinteren ned i frukslå til frusk og vind, 5-20 meter, og det slutter i men akkurat det alle kortene. Og i natt ganger han vester om til Røsling og vekser vinden opp i fruska vind opp i struk, 8-13 meter. Det var halskodja i vrøver torst og hit inn mittel 20-13 sti. Jeg ser vore tog inn i Øtternån og eida fra treske minne av finalen og i steipakappingsen, nei, i firmakappingsen ved klokken 15-20. Vi er at vi tog inn om klokken 15.
6: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alle bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Frusja dagen, fraktakon 18.3, teker Radio Gaga iver FM8. Vi tida upp til stora Queen-bratch vi chattner vid största Queen-hit nu. Stuttlig och kaffegon, go och vinnigon, spännande prate och näck från öro. Radio Gaga, frusja dagen från 18.3 av FM8.
8: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
9: Nu, skulle du köpa några gardiner?
10: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
9: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
10: Varst du kvart? Tär ger jag.
9: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahols i Havn.
11: Fra Eichne. Nytt tilbudsplay hjemmesynet. En riktig fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i Langborg vi 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemmesynet og åkere, eichne.fo og les tilbudsplayet. Eiche, et sinter humanier.
12: Popper, 6.5, 6.5, 5.5.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkslu heima? Vítja heimarsina jysk.fo som alltid åpen. Så gjør jeg sin tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk. Et godt tilbud.
2: Heimeren minni enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussarna från Colorama kör runt allt landet och välja och ta mat. Helt okjöpligt. Ta då check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: To all fagra land med drungar här.
6: Börjar till H&M 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan färd du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner går och spelar någon och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen færd du av events.fo.
7: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.
8: Lastbilen som var stäckad över kottla för i tjär här i näck jul, det var 12 jul av bilen. Men här var det tutsch och däck som var på pura nyhetsliden och plus i vaktlägarens lagreglerna. Vanligt är man för 1000 kronor i båt för kvart nyhetslite däck. Och det är föraren av bilen som öger avbördna av bilen och att han är i lovlig instante. Då är det föraren av sin lastbilen som var tidsen kottla för i tjär som fär båtna. Lastbilen var stäckad över en färslo attäckig som var kottlad för i mitt klockan 20 och halkon 8. Här var det tillsammans truschbilar stäckade och en tajning är axlad av färgen i trusch kilometer om tojman. Omframt lastbilen och föraren här som var en stora båt så var det hese låga brott skrasett i samband med färslo attäckig. En fick klipp i körkorset för att köra och kött. En fick tre till fradömming av körkorset för att köra och kött. Två bilar hade då fejler vid ljusnån. Två fick upp båt för att inte att det var däckande i läge. Två bilförare hade då inte körkort i uppjösar. Orsaka av manniga trott i öron. Så hever partiet inte gör sina kanningar i färsten i Söjdasnen. Men A-Tachi och Jar visar sig bara att det är bruk för att lökreglan är till steg i färsten. Stäffaste vaktlägaren till partiden i morgon. Og så är det europeiske mibanken som hever haft fond. Som de flesta har råknat vid så hever europeiske mibanken i det hackar räntorna vid 1,4%, alltså 0,25%. Det strujer i MISR som lägger trusht av så vid det var inflation. Och vant att det vill heta trusht värrande än en naturskriva europeiske mibanken i en tojnta skriva. Banken vantar att inflationen för att vara 3% i år, men jag tar så halt att hon för att lacka till 2,5% nästa år och till 2,1% i 2028. Den 1 august i år bor 55,626 folk i färgen. Folkatalet vax vid 293 personer, eller 1,4% de senaste 12 månaderna. Vaksen var trufall som stårer som underfaren av 12 månader, när de 34-åringar folk av vaksen kommer från nettoflytningen. Och så är det idag vid hava finalerna i stora firmakapensen till FM1. Hon börjar nu klockan 23:30. Och finalen är mittlen Betre Tritsching och Tunnel, eller Tunnelsfälla som det är östnivå i dörr. Och det är alltså 23:30 och det är två vinningar som är på spel till Gisting vi mætti á Hotel Brandan fyrir 12 folk og nummer 2 slæpper en tur vi ribbaten vi 12 folk og næsne. Alltså finalen i firmakappingen nu klockan 12. Så det var grönt att ha lier ut av sötna parten minka vintren ner i frukslåt och friska vind 5-12 meter om sekundet. Det slutar ut, det var akkurat ärlig. Och i natt gånger han västra ont lösning och växer vinden upp i friska vind till struk 8-13 meter. Det var halskotjo överhuvud hörst 9-13 hittas i. Det som var så tydligt, men som nämnts 15-20 så är det finalen i firmakabinsen och vi är att vi tydligt om klockan 16.
9: Förvärtärnus arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stuvlar, ett lox helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet är norskt och kalla maktensarbeid 8, ett där ring tjejavgärs, sexutrus tjejavgärs. Norskt.
10: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda showmom. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
11: Frusha dagen från klockan 8-3 tycker Radio Gaga iver FM 8. Vi tittar upp till stora Queen-bräder vi chattar i största Queen-hitten om. Stortliga kaffegån, goa vinnigån, spännande prate och näck från öro. Radio Gaga. Frusha dagen från 8-3 av FM 8.
2: Vet du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
12: Visst du att jag kunde klockan behöver ett ägst vindu och hurrar till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till jag kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.
13: Fäktor dig vi? Så lusta av fm8.fo.

0: Velkommen til Firmakapinsna FM 8. Etter triumfer, halvfinaler og nekvar tatta dister vi kommet til årsens søgnaste dist, mellom bedre tritsing og tunnel som finalen av hese Firmakapinsna for 2026. Vinnaren av finalene vinner seg opp i alt for 12 folk av Hotel Brantan ved Molde og Husagare, og andre plasser vinner seg en tur ved RIP 2 trus for 12 folk. Så dette blir jo veldig spennende å vite hvordan det er her for å enda mellom bedre tritsing og tunnel. Vi skulle vite om vi da var finalistene vi kom først. Andras og bedre tritsing til vi.
1: Vidar vi her.
0: Velkommen. Og Oni og tunnel til oss til vi.
2: Ja, vi det rør.
0: Hjertelig velkommen på eier og alle henne som rundt om dykken og Røyna Sværa. Her har vi kjølgen til Østene, Jonas Akasson, og raser om den her, og han dommer og høvestommer i Østene her. Velkommen, Jonas.
3: Takk for det.
0: Ja, det har vært spennende. Du tog fylt i Østene, Jonas. Hvor ligger best for å vinne i dag?
3: Jeg vil ha sagt det øyelig, ja. Sånn tunnel var kanskje alldeles som heppet at slippe ondt en her rundt det. Det var sånn at jeg gikk i kabalen, så jeg kunne ta det våre tve lysmenn mellom jord. Men ta det så har vi hjelpt noen, så hadde steg i øyla største. Så det var en tattest, vet jeg.
0: Ja, det var spennende. Første runda snur seg om kjipaspurningar, og vi får begynne ved andre som ber seg stritching. Men for en ordanskilt så får Gunnar lykke spille og kunne reglene for å spille noen.
4: Liene får hver sin spurning i hver runde. Ta en spurning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stiertel, altså 3 sti. Svære tid er en 20 sekunder i færden, får tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder får tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jobb på det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jånen, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får 20 sekunder svære. Svære tid ikke innan 20 sekunder, tilkara svær 0. Hetta en talspurninger, og tals med tattast på vinner.
0: Ja, hetta så reglene vi spiller etter, og råk vi til kjenne der til det er vi. Bæg i innløyende omferden, og så i semifinalen. Vi börjar vi bättre switching och Andras, är du klar?
1: Vi är purast klar.
0: Fantastiskt. Och i det här, i finalen skulle vi ha en annan av en förskåsskip som inte är ett fiskeskip. Detta skip är smugget svårdja till Swedeship Composite AB och i 1955. Det är två Scania huvudsmotorer. Gosse öjter skipet.
5: Fim Tocho
1: Sverige Rescue Love
0: Jonas
3: Rescue Love är pura rätt och att stå till bäst sträckning till att Tocho skulle marscha vara färdiga band. Men han går början.
0: Rescue Love var ett tal och det har skrasat en sådan nummer TN1500. Vi färdar till tunnel och hon är till klar.
2: Vi är klar, ja.
0: Hetta skip heldur ikki nakka fiskiskip, men til bygd av mest skipasmiðni havn í 1906. Hetta skip hevur eina Scania høvsmaskinu um. Kossi eitt hetta skip.
5: Fim. Tucho. Fintan.
2: Sverjir. Dessarin.
0: Jonas?
3: Eisen pura rätt. Och akkurat nog till, eller akkurat nog, 5 sekunder efter, ett steg i eisen. Så vi är där Jonas efter första runden.
0: Pressar en TN 141.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det här gånger jag då. Det är som en finala ska jag vara. Nu färrar vi till det som vi kallar för närvartalsspurningarna här som vi skulle ha ett årstel. Och bästa tidsing, tid är klar.
1: Vi är klar.
0: Tritsingarfjellene ja, finnes fråbaner om 430 skjer etter elverkere som er her fire. Bedre tritsing opplyser at jeg ja, finnes en 300 fråbaner om skjer. Der fleste er i høvesteder i Østenån, men nekve skjer er i Østenån i Fuklafyrre og i Klaksvøk. Annars är det frågande om skejar om Atlante upplyser Annika Hejun som är skejarsjör i Betretriching. Tällan är inte om stora skejar men om småare där smärre skejar har sett oss och bilar. Och nu kan inte vara i om att Nolse Vestor Atlas är akkurs tog fälla i hur just tryckas är att kända danske fotbollsprofilen förvrande landslivsbackaren Mikael Schönberg vid Nutcher Hövsvänjar som Nolse Vestor. Och sampart Nolse Vestor så har Mikael Schönberg som kommer till fälla i Omanna Viko yngsta gärna tvöjare sattmala vid fälla i. Och den tredje upplysningen är att sjönlagaren Olaf Johansson har sannast och ärende människa av sin yrkeslöj som sjönlagare, bär i listaliga och handverksliga, så lades han i det är bättre att vara av bästa paddelista folkon i Konkarudsnån. Så lades säger Jens Arena, landstursmäver vid Mentamalon, med landet har han för löt och sågärna i handa i Olaf Johansson sjönlagare, Mentavirsle Lanses 44. När var det här?
2: Det har varit vid, jo. Och Sverige är 2-2.
0: Jonas?
3: Det är så pura rätt. Om vi skulle kanske säga smått nu åktig och kunskör spårningar ner till Georgie från Montan så att det inte är något att det bara pratar fältigt eller en bättre tryggning spårningar ändå här bara. Men hade han inte stilt lagt?
2: Ja, för
3: all
2: the
3: gott. Det är måndag. Ja, det vet
0: ni. Ja. Vi färdar till tunnel, Onne.
2: Ja, nu vill jag åka om tunnelstöden.
3: Alltid har varit en senast alltid.
0: Ja, säkert. Det är kvitt anprosant i tunneln.
2: Ja, ja.
0: Nej, jag spår nu att jag kommer här. Torit Jönlej Rein är mot forskning och fel av någon yngre lacknar förgar. Hon avlöser Marner Fruham Kristiansen som har varit formad över senast och fyra årene. Hinn i nämntni er og Axel Kampskær Berg som er nastformaver, Rebecca Black, Bidla Folkbo, Bara Ramtrop, Barbara Estrøy og Eipjör Gård. Helten av allmenn og lønnen ved Golden i Sorsheim. Sambart Ivelite som Hagstovan i Vigjørs 4 Futsjamalarøye, var 48% av allmenn lønnen i fjør Golden i Sorsheim og Sysslån. 18% var golden i Estrøya Sysslo, bara 2% i Sandia Sysslo og 2% utanlands. Og innsavningen til Reia Krosse gav 1,7 millioner kroner. Formøveren i Reia Krosse avsannar at nutja tøyene helst krever nutja teknelige løsning i samband med innsavning. Nær vært her.
2: Sverige 2003.
0: Jonas?
3: Att det var att det pura rätt. Så vi talade av jag inte är Jönnån där, Stigen. 4-4 efter sätten runt.
0: Ja. Så kommer vi till runt och tröj och till tånlagarspårningar. Här spelar vi tecken av ljöbrott av en läge. Ta ljöbrott i rau för tecken av tröj i gång. Här skulle vi ta en av nya Kjolvon Sanchinon och tånlagar Edla Böltsjö. Och vi börjar med bättre sitching. Är du klar?
1: Vi är klar.
0: Läge kommer här.

0: Very year, wonderful tonight with Eric Clapton.
1: Jonas,
2: det var så att det pura pura rätt. Eric Clapton with Wonderful Tonight.
1: Trusty,
2: trusty.
1: Och tonler till klarone.
3: Ja, vi är klar.
1: Läge kommer här.

0: Sverige, Brian Adams, Heaven.
1: Fim. Jonas.
2: Det var så att det för att här som har vi en tors för att ta sin värsta värld 2008. Ta sista burger, hej, burgerna sölde rekord och här var kris i landet nästan till att och snäck folk. Men att det har förrat.
1: Jonas, så Arvi kom alltid fjärde runt och förr i stövan.
2: Stövan är tjej. Det är pula, ja.
1: Tjej och till tecken som nästan i färna lortan så är det finalen i firmakappingsne. Hon är med till en bättre tryckning och tunnelsfällare.
2: Ja, tunnel. Ikke tunnelsfella, ja.
1: Og vi færre til fjord og rundt, og vi talte fast til jobbrottene enn løte, og i hese rundt er færre til å spille til å nekre førskar utrottarøtter. Jobbrottene er 6 sekunder langt, ta jobbrottene er av fyrt til kjære tøy og gongt. Bette Sissing, er du klar?
3: Vi er klar.
1: Jobbrottene kommer her.
3: Om sommaren till om hästen och där är det avgjort så det är också att vi släcker om vi tar en distag engine och så får vi det på slankt här.
4: Sverige, Brandur Olsen.
1: Jonas.
2: Det var så pura rätt. Att det är Brandur Olsen runt så vi. Att du tryst dig till bäst sitting.
1: Ja, det är akkurat som en final då.
2: Ja, det kan jag göra.
1: Vi är framför hjärtat till tunnel till att utrata brott vi ska leva. Och tid är klar?
5: Ja, vi är klar.
1: Jobbrottet kommer ner.
6: En finan distal, jag tror en rocka lite större där. Berlin tårda upp synder ytla att lejpa och satsa synder.
7: Fim.
5: Jag smakar till då.
7: Tuccio. Fintan.
5: Sverige, Michael Hönstel. Nej, Michael. Hedlösa.
7: Tjuo.
1: Jonas.
2: Det var att det var inte, att det är Mihal Przybylski ur en zoi. Så att det var inte rätt. Det var inte stigas för tunnel.
1: En lokalor, så att det kunde ni i Saltangar, va? Så en zoi. Så nu bröt det stövan.
2: Ja, nu har vi bättre tryckning snuggt, så jag sänder fram om mig. Det här förra tutsi tjej i lödnen.
1: Ja, vi kommer till runt och fem och hettar vi en av ljusbörnugor men hesa för vi känt hon förskon rötton. Och bästa sysing är klar?
4: Storasta.
1: Nu kommer ljusbrott i här.
8: Kanske eisen tror jag att favoritan var så mycket tydligare framman ontan till att vinna folkhattningsväl.
4: Sverige är poddlar rena tycker jag.
7: Fim.
1: Jonas.
2: Ja, det är halta gå gång nu. Jag hade nämnt att potta redan, tycker jag. Fyrvande löktingslimmer. Pura rätt.
1: Ja, tror det här. Och så är det tunnel, är du klar?
5: Vi är klar.
1: Ljövbrottet kommer här.
9: Och ett är som Ville nämnde att här vi innan huset som marska förringen att göra det så lätt som möjligt för borgare att läsa arbetet.
5: Sverige, Kristina Hafors.
2: En ein fyrvend løktingslimmer hatt det nemlig Kristina Hafoss. Eiste prøret. Og trøst dit til tunnel.
1: Ja, og så er vi kommet til dagsens seneste rundtom. Og støvann er nå, Jonas.
2: Ja, Armi forholdt vi seneste rundtene er bedre fremover i 13-tutje.
1: Ja.
2: Så husker alt gikk raff i tunnel, kan man si, og alt gikk alle for bedre trøtting. Hvis vi skal holde av til en egen spurning.
1: Etter en spurning som snur seg om allmänna vita. Og bedre til kjenner, er du klar?
4: Helt klar.
1: Og i hverjere kommune er bygden Jekv?
7: Fim.
4: Sverige er Sunda kommune.
1: Jonas?
2: Det er så pura rett.
1: Men?
2: Ja, det var sånn 18-5-skottmarsje, men det er jo tve styrt. Jeg sier bedre til kjenner kommune på 15.
1: Ja, så färre vi till tunnel och hon är klar?
5: Vi är klar.
1: Ja. Och i kvarjare kommun och i bygden Hettlen här?
7: Fim.
5: Sverige, Rånaviga kommun och Fåklafjör.
2: Ja, att det var tyvärr inte rätt. Ja, Sverige är nämligen Fåklafjör kommun, eller Fåklafjör kommun.
5: Ja. Ja.
1: Men,
5: ja.
1: Men kjalt om du var kjautor så gjør du ikke at du tappte det, det er nok ikke kjent å lukke av.
5: Nei,
2: ikke ta bedre kjent klasse så vel i spørsmålene.
1: Ja, la dere få av støvene.
2: Endelig av støvene kjørtest, 15 tutsje til bedre kjent mot tunnel.
1: Andras, hjertelig at lukke om en boja vi her, skal snakke vi om noe sin først. Og hva ser du om kappingsene?
0: Ja, fin kapping. Ja. Og takk Bessie Tsitsing for this thing. Men sånn at det lukker vi sier noen, sikkert noen.
2: Og til få sånn av vending?
0: Ja.
2: Det skulle ikke snyttes for det. Nei. Det var en stort lille lekkere rippturer for 12 personer.
0: Ja, det er jo godt.
1: Ja, og jeg har alltid omkring teska meg i øyre at Jonas kommer ut og han tar gavkortet til deg i morgen for arbeidsen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, han skal være velkommen.
1: Ja. Takk för det och ni och titta på Tunnel F och ett av tunnelspelarna för att titta Tom du har spelat vi.
0: Ja, vi som tackar.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, alla igen.
1: Alla igen.
0: Ja.
1: Andra sönder för att träffa hjärtligt att locka.
4: Stora tack för det.
1: Det var röjda väl vi i det.
4: Ja, det var det allvarliga sig för att det var en bärad kappning.
1: Det är gott. Det är röjda gott. Det är vi inte glädd för det.
2: Så lockade vi till skattmenyn att jag husar gärna jag nägar för dig. Får ni tacka att jag ska få det.
4: Kort fannar en trudja för och hukta till pröjst och något.
2: Ja, det är lockade vi.
1: Ja, och som vi säger vi Ona så kommer Jonas ut förra part morgon och han avtalar vi när han kommer vi gavkortet.
4: Ja, det är hans problem. Han är ju välkommen.
1: Ja. Og en av seg for deg, hjertelig at lukke, og takk for at du lotte å gå i seg kappingsene.
4: At det er stor takk for deg, og nå er det bare feire for rest.
1: Ja, skille godt. Ja, takk for deg.
4: Ja, bare.
1: Ja, dette var så søgneste kappingsene i Hesson omfører noen av firmakappingsene i Tjåkon. Jonas, hvordan er det i mot linjerne?
2: Jag halt hon över sjön det blir där sin mästare och sommarfärden som kom. Något så lite som åt ligga färra och hi eller hur man ska säga. Inte så för jag kom så med annars halt det spalt öla väl då. Lina har vi väl fyra små lotiga och det var öla stort till allt.
1: Ja, jag kan säga det samma så är för tacka till kom av Gunnar Johansson och Jonas Akarsson till att ha gjort alla ljusbordningar där och tack för det. Vet förra så att evaluera det center och så jag när jag kom att vi en firma kapping. Tack för det.

0: FM 8. Låt här vara pura gråt.
1: Högt här från Betjeholm. Att lite flytta också minne, ett la större. Vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405 så tackar vi dig härifrån. 403-0405. Välkommen till Betjeholm.
2: Visste du att Dekservice och Ennigöte 3 och Rytbushållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gamsland är att trema vid däckor. Så skundat här och ring 44-0000 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som lägger nytt gör vi ett ägstning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ettla vikor efter bilen kattar fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til okkur på Skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta trøy av Rydvigshalsen.

0: FM-art.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Welkom til besøksetvarpet. Vi sender deg kvann høsten klokken 16, 18.00, og henter sendet ikke endsendet kveld klokken 23. Hun er æstig endsendt sundag klokken 13.00-14, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som podfarp. Og i dag har vi bjået til en fotbollstjøtt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren i tre av de største kommunene i landet til et fotbollsprat, og jeg ser borgerstjøren være eisen av heltene av fellene som jo i mesterdreltene. Så jeg føler det opplagt at de av og av kunne bruke sin tur av tøy og på at vi ikke er noe som vi kommer nesten øtlent her av borgeren. Esaberg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og kanskje vi begynner vi til her, Elsa, og en sånn veldig ivekippet spørning. Hva er fotballet for det?
1: Mm. Altså, som borgerskjør, så fotballet en øyelig stor og stersk utrettergrein som reger øyelig breit. Så jeg også for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten som ikke ungdomsleikere som har store ambisjoner, det bare vil jeg ha det stått litt, og til den helt seriøse parten av utrettene. Men så det en helsefotballer, og til utretter, utretterspill, fotballspill ute i bygd, noen av de smarre vøttene rundt omkring i grannalønene. Så vi vet at at fotballsfellesskapen øyelig gjevende og sterskere og i Høstia kommune. Og en personlig plan, så har vi vært typen som elsker arena, arena ordaneko, alt ut av Mathia øyelig vel. Og har vi eisende runde til fotball, har vi hodt å si, at vi kvarfer jo. Platt jag får bulten så direkt är ganska chakrat. Så det är alla väl. Så det är chakrat här som fotbollsmännen kommer här i men inte att det var stått lite. Alla är alltid stolt att spela fotboll.
0: Karl Johansson, två och fotbollter. Vad är det tanrida tjänen?
2: Två, jag vill helst säga EU och utrott. Tror jag att EU är skuldedan bytter i ötland och utrott. Och fotboll är sjunda det inte. Jag fyllt ju alla väl vi och ganska högt upp i utrott. Och östen fotbollt och nu är fotbollt den största idrottsgrenen i färgen. Och fotbollt som så är ett störst aktiv. Man då ska göra det upp i pengarna eller i tymon. Men till er vill jag säga idrotten som ni har är ett av största ungdomsarbete som är framt i den här kommunen. Outchapes för det mesta så det är fotboll för mig det är sunt det gott och det mestast åter och sånt ju löven då
0: tog jag sen två och fotbollter till jag vill inte måste tänka
3: nu sitter jag på sexet vart på och apropå det här så kan du börja vi att säga det här. Jag verkar vara nere av den nya vatten och gunda det här och när de såg sådär att en fyrare gammal Abbasson han har akkurat fyllt fyra och han är alltså inte för mig att vänja vid sexet men han vänjar vid hap och det är ivalöst av familjer och norsk men vi ska tänka det sådär Iver Kipa så hever rörsla Iver Höver i olja stora tuttning och det hever bara finns ju uppad större tuttning så som samfällen ger sammanskruva i nuttjare tog vid rör och kommun i ärendet arbetar och det vill säga att vi må kompensera för det omkringarstan och det gör man med ett land och en förbåsvull och jag har inte sagt det att att jag har hållit avfärdligt som det ser fel ut och lugga mig under förbollet till ett långt grannar och utrådare att häva i samfällande. Det är faktiskt störst och tydningar mest och bojligast och sociala stavnader som är i samfällande. Det är just ett kolossalt arbete för den ekva överkäpelse av dem som stannar fyra och tog hela den större tydning och tog hångret oss väl samman i förbollet. Ja, alltså spyr på en där så det är jag som borgar sig i Juna kommun och vi 4000 och nästan 500 folk och här är alltså två av Lyonon och i bästa dalten i förrigen. Alltså jag blir att säga att det är vi där 8% av folk som land någon, men vi där 20% av omboan och i mästare dalten som dalten nu. Ja, förbåll till Rölja som har tydning för mig. Det spelar framme i förbåll i Nadora så det är så kjolt att jag betyder det.
0: Så Berg, nu var så en jätte långt från början av tantutningen som fotbollare har för kommunerna. Och du hör ju att kommunerna som tog var det näkt de största landen. Varför tog ni inte fotbollare för torsdagen kommuner?
1: Ja, men det är bra grejt att tutningen är öliga stora. Och tackar vi ett Gundadal som döme så är vi ett öliga glädje. Och för att kunna vara värst för att här allt så att det som är gör. Och vara värst för landslivs linje tjocken. Och det är ju bäge till det vuxna men även ungdomslandslinjen som är det. Som tackar sig störst framåt. Men så såg vi ju även att fotbollsträn klara sig i ölanekon imskon skala hon. Så spelade vödlener hava en öliga stor antutning och det här kom vara helt små er till det minsta som är i badnagaren runt omkring. Och jag har till dems haft badnagarsböden av vidjan och rahus någon här som det spesiga om mig bättre fotbollsvödl. Tog jag att det är så stortligt. Och så helt upp till de stora vötlner som ju bäger till gamla, men är inte helt seriösa uppgångar. Det som är alltid är ett nytt och stortligt utkast till fotbollen. Det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i huvudstaden. Och utfrågar grannkynsernas värld för hälsofotboll vid Magna Mår för några år sedan. Så tar fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram. Och skapar sitt äckna fel och omstöver av östra vötlet. Så till er en utdragaren som är olja brei och fjällbrött och inte minst tog att ta stortliga och sammanhållet och allt han själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger oss öljan till kommunen.
0: Karl Johansson, kvön tutning hur fotbollen för Laxka kommun?
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså, för kommunerna som så har en öliga stora tutning tog att vi såg inte allt det stora arbetet som vi görst och i fällan och att ungdomen har näkat så jobb till att fällan klarar sig väl, det smittar jag upp att det är unga och nu är det galdan för alla idrott att de som är aktiva i idrotten till riktighet och särskilt ute som tjävar troblökar om kvällan här. Nu har jag en forstor som politister och här näck vi att färja ut i skolor och till scoutar och till idrott och fällskaper att fortälla dem om löjve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vi lät märke till att det var de som var aktiva i idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vid till att vara förebyggande bäge att vi mera kriminella stöj någon åsne att folk kallas i form omkallas i form och är aktiva det är och tackar ni överhörs görast upp och i pengar vi tar Achan utåt av hela och i Klagsvåg och vi kipa kvar några fyra och någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samla att ta frivilliga och lösslunar och utåt av hela och någon till att höra till sig och ta flera möten 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fällorna så till ett av största ungdomsarbete som vi just utköpes Tjanekvon, så här med den är fotboll som sagt det största och det är allvarliga stora antutning för kommunen.
0: Torbjörn Jakobsen, du var inne i att och Johan är att i Ronaka kommun här har varit 20% av linjen i Mästerdalen har varit 8% av följtsen. Hur är tutningen av fotboll för kommunen att du var här?
3: Ja, så visst tacka utåt nu ur huvud. Alltså så kan man säga alltså det finns trollen i det. Alltså Det är 3245 limer i Atlantsen i fjällöden som den nämnde Karl Aschenal till att vi är 16 fjällöden i Jokken. Och det är 3245 limer i som fjällöden och i andra kommuner som bygger 4560 folk. Alltså, och nu det. Men sjån det är alldeles i kvischen. Det är alltid omlagt 2400 folk som är kvischen i Imsson utav fjällöden. Och man plejer SPS och Sjövan, alltså kvävär alternativ. Och det är inte bara ungdomar, det är också folk som är kommer att synda morgon och bo i Arn. Så det är en kolossal antydning. Alltså vi då, vi sitter ju i just när jag själv flockade honom så jönnade jag in i Alten och tog blivit att jag hade alltid varit den första som ägade mig vid sådana hemsamheten som jag skulle göra tog jag berg i linje som var i så att det blev så att det är flott nyer samman men det flott också nu uppåt samman att han tog en medan det var nere i Fyssedal som det är den här spesade delen för hon Hon la faktisk som en tung døgnet iver øsjen, så sånn tykning hevde han. Og lukket sånn tykning hevde ta, det er så lusjene i atter og i grunden for å genge rymlig vel. Så det er et helt annet hole i midten av folk. Årsaket er jo tog at det ganger og helt var løy. Så skjalt i gerandes det noen i midten av folk sørst på tykning i etter i revur.
0: Karl Johansen, du var inne jo at man ikke sier klakksig uten å sier KAUI, og KAUI har jo dominert førske fotball til sin seneste årene. Og alt annet lykke så måtte jeg ha en øyelig strønn tøytning i brandtingen i kommunen, men hvem tøytning hever til at du kan ikke vel kjøre KAUI fire klakksig og fire norra kjører i sin helt?
2: Jo, det hever, jeg vet ikke, man pleier å snakke om venjereffektene, Nu hände det att jag började som borgarstjärn i Öjnkjöen och tar vunnit förmästerskapet för först för att först var det i 1905 och så efter 2019 och det var 20 år och så lyckas som vi var när vi men i Öjnkjöen min första år ta kom förmästerskapet i Atlklagsgården och det var det 22 och 23 men så klappade ett år mittlen kvar Wittinger kom på och i 25 så att Jeg avtaler i halvavvekten vi spilleren som har at Thomas Lohmer, så langt som jeg var borgerstjøver, så skulle vi det være ferdig med selskap. Men kjempe så just, det hever jeg var med til igjen. Altså, kommer du omboende klagsøkere kommuner rundt i Europa, i Skandinavia, så, og du nevner at du kommer fra klagsøk, så er det bare vi er inne, ja. Så det har haft öliga stora avskanna av brandingen av Klagsvik. Och vi såg att det här om somrarna här i distrier att det är näckfära folk som färdas till Klagsvik bara för jag såg att jag har spela hemma. Då är att det som tar av uppnått så såg jag att det har bara till en så liten fäla som KAUI i den här kommunen vi gav 5000 folk att låttacka vi allt jag har utrott och klarat sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klaxar i kommunen
0: Essa Berg i havn här vill du gå som Lia Centro Batra och så syns det var det senaste mästerheten till havn det har kommit 2020 till Van Hape och vi skulle ha helt att till 2015 för att finna det sista mästerheten 2016-2030 Hva tvittning hevda fyrir haunina at det er bygdalinen, så å si, og vi heva iverhala av vettlunden og fyrir stavet til mestarhøytene?
1: Men vi skulle bare hitja stegepakkappingene fyrst. Her gonger bedre. Altså, snakkar Karl om borgarsjøeffektene. Altså, HP-kvinner, det har vunnet stegepakkappingene i 2050. Og det er, jeg mener det er nummer 2 nå i FM. FN-kappingene, så det sender ganske så illa til. Men, altså, onker vil det sagt, det et kjempeproblem. Onker helt det irriterende, og man ser det kanskje avskåret til noen. Ta det ganger minne vel, så geistring kanskje ikke den samme. Så ja, det kan vel avskå. Men alltså, jag halter fällen är det stärsk alluka väl och fällen ja, bär vi nämnt och att folk som är runt om dig kör liksom och av er.
0: Tack Jakobsen, nu var du inne och att vi tog en hemsmöte, jag tyckte nog inte en annan brukarstor, vi har mist 20% av masterdelen i USN. Det klarar jag till, men det klarar jag även att kan du pröva att sätta år av månen och stämningen från hur det har varit till förnyra svart hål och ta det så lite att det knoppar till svart hålen?
3: Ja, jag kan först tacka dig som EU-kipar från tryckning i förbollträver. Alltså, man skulle tro att det var ivalöst att hos av en man i Sur-Amerika eller i Spanien eller i Italien, saltfisk eller bacalao. Alltså, så visste jag inte vad förr jag var. Då förr jag här var ju haft en särskild gammal kvalitet av saltfisken som är färdig att sälja till de katolska länderna, men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid, ganska de som äter den saltfisken. Men alltså 18 Ålands kronor i 1905, nu har vi sett något sådär, inte kan säga, vi kipar i en 20 år och sett runt om en sådan pastor av världen. Alltså 18 Ålands 1905 blev det något sådär glattare att se folk från Gargonsfrån. Så att säga att alla höjmen finns det alltid erfarenhet att du vunnit en landstyrst och möter Estrus. Den första alltså landstyrsten som man nu rör sig. Och det är så stor en tydning för föreningar. Jag råkar alla föreningar vita kvar av oro. Tan dagen och det här hände. Det var Richard och en dansk kipare som bor också när vid Aalborg vid Grönlandshavn här som vi låg. Och jag minns akkurat vad jag gjort det här i Torsjö skåret av Malm. Jag gör det simpelt när jag salt och mortal och gulv och inrikösmann. Jag har en gång i luven över så glädje. Omgant och i luven. Och ta... Ta fink och följa den halta av stöv i Hönsamfällan som vi ganska, nu ska vi bara köta oss om politiken där, men som vi ganska skulle ha brukt till avkost. Kylla böter ju en framvisa lite och doffa som har dansk farmastöv, men lätt här färre. Ta, och vi flyttar nyer vi en och så i och skala. Alltså, jag minns att det är sommar, ta och ta man syter och en så i höppe och gärna kan ullover och spelare fyra blommor fyra för jag kom i europeiska fotboll och det är German att sen jag kom det är ju alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga näkven och det enda inte vi har blommor fyra det enda vi att vi får nyr och den näst bäst bölden. Och jag har alltid överhuvud att öliga folk, eller fan folk tar sig om fotboll till armenen och så vidare. Och det är samma skala. Och då särskilt öliga, det var älskan jag när vi fjäppar och avskåvar. Alltså, jag har alltid i grunden varit att bära att som ångsträckna hött och åker familjärt visa spelarna när det gör det som sa till läktaren. Med en skulle, då är ju alla Sverige in i kjolder till Floridister. Alltså det är tjockfullt att det skulle av AHO av Falcon 4000 som gånger fyrt. Jag har alltid att det syr allt alltså. Och här att det syta såna folk är man det med 4500 sätter och jag som skulden att det syta så sådär pastor av falschen och annan konsund eller lärde eller man har valt här och kämmer och gör ett hållas som bönlös är positivt avgörska av tog som förvalt att göra vitt det hever ikke bare tøytning rundt utrådelige. Det hever altså også en tøytning for det som hender andre. Man blir å si at det at jeg leser en av en fragrøn fra en jeg har en bønd i Danmark som jeg har funnet ut i at hvis man setter tøytning går det tøytning fra inn i en fjøse her som 19 av året som hjelper av det omlaget 20% mer enn det gjør det vi omgå tøytning. Altså jeg råkner ved at hula jeg gjør til at folk er meg bedre fyre altså til vei til arbeids og hva det andre skulle være. Så altså hade till här vid det och kanske ska komma en annan sätt nu att tror jag bakom som sitter men alla kommuner gör oss nu och det står där oilover för att få alla kyrvigskiften att gänga upp og altså en større person er jo illoven til den større kommunen og være uidrar anleis.
4: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Men kanskje skal vi røyne at teka og pest disse temaen kjøkken og utsettende sunter, så tid altrui samt om til at det ligger en rett og stor branting i fotballten. Og til bæg og i landene, men så sannelig er det 8-4. Og altså, du nevner det her vi landslinjen som her var bas i havn, kjøkken til Eisne, er det noen landslinjer spiller i Klagsvik. Hvert fire kröv och varför tutnik läkta ui terrafestikande i kommunen ger är att man samstånds är värst för följen och allt kör på allt.
1: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha möjlighet att spela allt kördister ui följen och ui höstan och never har vissa stora ulever och i Torsvöld och till något som vi framhållande skulle göra ulever ui vill lycka halt och Så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle. Alltså så jag tackar till doms torcha här nere så att han en nästa värskattland är färre gång vi har få ett ordentligt tork till Torsvötle. Och annars vill du ju halta skifta vötlen
0: där. Och norr så gärna fimme.
1: Ja, nämligen. Men det är duttning och det som etna just öliga väl här fyrvärde som tar vi slopp i röjn som värster och FCF kippar i fyra kapping alltså kapping för ungdomslandslinjen och kvinnor och så tror jag att det är en roll som fotboll kan ha för hösaren att vara värster för sån kapping och geva lovbär till hoteller och arrangörer och mätstover i bynån, alltså alla ringvirkningarna för hösaren är ulla stora av att vi har varit allt så att stå i BN stadionet.
0: Karl Johansen, tidsbära Torsna kommun som har gjort ullöver. Klagska kommun har gjort ullöver för Sovitsmedarbete om man får 100 miljoner i Tjokmöre. Och till det här så finns det här på sjuren, de kan kalla i spelare några. Ja? Men ja. Helt visst att detta störst tröst av kommunen är att sådana pengar är färdigt till stadion.
2: Jo, så var det ju det där. Och, alltså, man tog det här och i måndag var det 20 att han har kappingen att man skulle få arbeta fram emot att få utrådande i Klagsvik godkänt till allt vad det styr. Och ta för man under en attlan och det var en längd till attlan och det blev så sent en omsorg till UEFA och utdragen lägger inte kraven till fyra var godkänd. Men vi fick så ett undantagslöjv till att ha en utbyggare att land som vi då var fyllt. Och det var samt på alla tvinna som häver till under vi att utbyggare till det som är i det. Och med samståndes med man utbyggare jobbmålet till allt jag var förhållbar så var det rennebreden och det här anledde Kjörst Östnö, det kostade en halv 30 miljoner och det här var simpelt en tog att fralstrådidrotteren manglade omstöver och Östnö det här att presset att han verande vötlen var blivit så störst att ta romast inte allt av vötlen. Det var alltså vattnet var skjut ett av fötter av falske frat ut och kom stå på marknaden och till att törna igenom kvalt. Så det blev så görs den eka vattnet här och man hev så fyllt i attlan och nu är man kommande mal. Nu är den ändaliga gavkänningen kommen och att här är ökert gavkänning till allt jag har förbult och det glädje är till er att fällen i Österöten till spelsen och hemadister i Klagsförgösten. Det glädje. Och ta dem var väl så fajn när grejka allt jag var dyster och sådär så det skulle vara hjärtligt välkomna till Klagsvik. Nu spelar Berg Wittinger och NSO i Klagsvik och i halde tajm dem att de trivas väl i Klagsvik. Det där sådär vi det att nu följer det som en heimavall så vi då tror på att vinna det här att komma till Klagsvik att spela.
0: Esaberg, nu varst du inne i Torsvöld, det är ju allt jag har paddeln, men vi har två av de största fälen i landen och i Gundadal och i skulle dejlast om trutjarvattler. Och Ulan har gjort ett hårsvötel med en ganska särlig åvarvötel. Här är bara vötelna skifter och ljuset kommer. Jag syns inte hållt rusjören, annars är det omstånd när Marla Binde. Jag är inte hållt rusjören, 30-åren är alltid det rättare att säga. Annars är det Marla Binde att säga om det var året i Hållfemsen. Här var tid och i kommunen också om att hålla fram via att jag Ulan här. Hur ser det efter det?
1: Ja, en god spørning. Altså, vi har jo fyra storfeller, tve av de største fellene i høsten, men annars fyra feller, og jeg har alltid en tjeing av de samlet fotballsfellene i førjen i høsten, og altså, det er kjefts størst vil lykke alt at alt at her vil lykke. Så overvettelig til slengt vi inn til at her skal seriøst arbeid gjøres her, det samme av torsvettelig. Ta nå just i ulovner særlig av gjørter og i jordsvidskiftet, og hvis vi teker nyere vettelig som ikke høver nøktende jordsvidskiftet enn, og hva det kan gjøre og føre gjøre til jordsvidskiftet når det er bedre, så er det jo å skape at komme her til tar ullarna som långt och är gjort där. Men dreisen ska bara ett tryggt omkvar vid här som man kan spela fotboll om kvöldan reisen ut och i fruja. Så vi känner att det är på sig sönar från Akar Hombos hattlån. Så det är, kan man säga, ullar i idrotten, men sannolika reisen är att ut av fruja spela och fällskapen och träna in. Annars så är det ju, så kommer vi gå och se att det här är törra och fryckan och gundadelle. Det här är Här kunde jag en kärlig hund, just Moon och Ivalester, där är där Ulöver som ligger alla andra gästerna.
0: Ja, jag skulle inte färre snacka så i den äckbären kontadel, men här är det Berghav på 60-talet vi har sagt att man saknar en mittelbyggning i mittelberghusen.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Tar vi efter sen, två häver just, eller kommunan, tjader, och Byrai häver just Ulöver vid Lötchen och i mittlanda Ljås. Nu går det den bästa ljusen som är i landen när det kom här. Och så har vi gjort den här kämpa i Ullöv i en svimmihöll som nästan ligger vid Lötchen. Till spelarna tycker jag att det var dyster i Klagsvik. Är det kom här till att det är en omvuxa att det är att göra Ullöv i omställan runt om Vötlund så att det kommer nästan spela allt som var fotboll vid Lötchen?
3: Hvis vi tänker det så är det snarare... Hvis vi kommer helt ned til fundamentet i USA, så kan vi i utrådten vi bruker, så står vi jo til at så er det rønt rakstrelige har vi nok så nekva her nå valgt at jeg brøyta det fra at hun at så fele som et eller annet spalt og inn i hatten og slipper fra at det ikke alt er for å spille. Og så gjør du det her at fire at gjør det mulig til ødlom ungdom mellom 0 og 18 år at åttan at jeg ble avvirket av unntøkken til foreldren at jeg får 2000 kroner om året til at bruke til som kontingent til å slippe til alt det. Det må bare ikke hente i forhånd at i baden sier etter årsak av tog at foreldrene ikke har at jeg får måene som skal til för att släppa från Ölsson till att lottäcka. Tar man sitt som borgarsjövs, ja, alltså kvärt är understövaren, alltså kvärt är infrastrukturen och gärna kommunerna. Det är sjövande först och främst skolor och därstavnar och göttljus och utstyrkningar och till vidare. Och så kom Ulövnar som kanske ligger en nivå men som är pura nejot med land och emot i tullen som jag nämnde ju annars när folk ger upp till sin ojusner och ävusner och tar du sitter vid 16-16 fällen som är då eller i kvarsen av att måla alltså berg fotbollsfäll och handbollsfäll och kapprövor och nu är det en svimming. Ja, men så blev det några rävfästningar som skulle göras kvärt och i er nejut. Nu har de inte lagna filmlagen har fyllt öjligen i Ronaga kommun vid Isofällan som har ett stök. Och jag hade en 1000 viskande limer och i stack. Det är inte alldeles urlomar och kommuner, men som är störst i det här fället. Och tog för man i halvt vid att göra filmlokaterna som man gjort i 2012-13. Og så det at det afterventende maler viser svømmehjælpene, som nu hever lykke af i Ive Trusjøar, tvei Trusjøar. Og en af fyrt af sådan måtte man løse påsaknoten i tog malen, og det gjør vi så. Og til en og en af fransøjerne i kommunen, som alle er sådan hjemme færre, så ikke brugte sådan penge om tvær. Men herfor har jeg ikke lige at lære til syne, der er snur ikke om fagbetsvattene. Det er bare en trojere siden vi skiftet alle græsløsvattene ut, begge denne skala og denne åkken, og alle de smave som er i Øtlendammen og smave bygdene i kommunen. Det er også 15 bygder. Som skulle serviseras lika väl som ett annat. Ljusen skiftade vi, det hade vi brukt och omlag 18 miljoner till ljusen. 6-7 miljoner ut i Ronhag och när jag väl mörjade vi har skalat och äter så mycket vintast under mörjkötla att det blev dimensionerat på en helt annan mått. Så och så skulle komma men tar du spelt bynlös om till alltså nu häver den så inte vi är själva barn vad det är så flukt på i europeiska fotboll det att akkurat här truste är ganska inte så störst av kommunerna för att gänga tångkrona möttes som har det här göra men tar nämligen Jensen så är det gjort just ett av försätten som FSF sätter upp men det är angeligen inte att såla som är alltid att det färgas och utkänna så ska man räkna vi att det här är fel som vi har åttat av min fyra som kan om vi skorstar så för att tydliga är att spela sig till europeiska dyster och tog för att trusti i välast att komma att man ska bruka det här färger som ska till för att kunna hysa dystern i mellan den så i och kost andra europeiskt fälla och det kunde ju också nämnas att KU valde att flytta ur Djupmor till Lösch.
0: Nu är det så att säga KU flytt till Havna medan så i spalte samstånd till Klagsvik.
4: Stola på 36 varspen hon häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Fotboll är Hemsens största idrott och i Hems höpe här är förresten rätt längt upp i toppen och tog ju att det är öliga negv folk relativt och för den enaste ungdomsorgan som kanske vill höra vi spela fotboll. Jag ser vi procentvis vi talar om ökaren lite rätt högt. Men nu är det tid borgarstora och värre av de största kommunerna i landet. Alltså Berg, kvärt man grunden vara till att det är så mycket negv och vi ökar fotbollt och kreativt här visar jag påstår ting om och en av kommunen som tar sina kommunen.
1: Alltså bara helt mänskligt så är det alltså öliga så en tryckning för oss att vara en parter av en och sådan gåvan fällskap. Och det är tryckning lyckas från vidare helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utrotagrein som nek ucka och som hever en avisa brett. Och det största är ett mynt inte är blivit bredare och bredare. Så vill det ju så vara till bättre att nek finna en att gå och såna och trycka fällskapen och i fotbollen. Och nu varje fyra till fungeringsvarsle, 26-30. Och det var öla tydligt för att Heimon så var vid till varslarna. Det var bara de som spelade fotboll, bara inte nu. Men det var också de som var runt om omfällare. Passagerarna gick med där. Bara de som brukade negativt tydligt på att hjälpa tillfällare. Det kan vara varsling, att göra höllklost och morgonmät och honalödnar. Men också de var åskarer som mötte upp och stola och så för att stäter. Och likar som har spelat för länge till sig och sånt som spelar i det. Så det är väl ett ganska den största mynden på kvart gosse. Ja, gosse stor bredden är. Och egentligen det som helder liv och utgångat alla till bredden. Det är inte bara de som är av fotbollsvötlen och spelar, men allt det som är runt om. Så det som vi och i öliga stora mån kunde kan man säga, samstöva på kommunalplanen vid utrotten och fotbollen vid nästa år det är att också att integration in i fotboll, alltså bøtten som flyttet til førre vi øren oppbrunnet enn at de er født her. Hvordan kunne utrådafellene lofta parser av integrasjonene på en gåan og sånn måte? Det er dømes et evne som olja og høverst. Og så sier vi jo eisen bare at ta vidt og i fellesskapen etter til bredd og er her og da stått litt, jeg har rørselig glede, så vil til alt annet lykke og våne det kommer til å gjøre mer til at ung, særlig unge jenter, eisen kommer at ikke utrådt langere og ikke gjøre så tullige som til å være nekker gjøre i det. Nettopp tror jeg at det ikke alltid at han har kappingen og at vinne, men tror jeg at du kan heve en stortlig fellesskap av hver parser i utvinnet tannåringer og Aron. Så øyelig sørs potensiale. Jeg har alltid utsatt den førre og forhåpentligvis som lever øyelig nekk opp til sitt potensiale, men her er eisene nekk etter at vinne og er samstår i middelen. Ta politiske og ta største fellesskap når her ligger også helt særlig og i her.
0: Karl Hansen, du var inne i innlandsvis at du uten sivile starve som politister har opplevet til at du har et øyelig påstått åren og unge folk at det har vært parstre av en fellesskap rundt om utrådt. Hva skal du utgjøpe til det, kjente du?
2: Altså, nå var jeg møyre i håndpåstet her i hver i min yngre åren, men jeg opplevde til at jeg arbeidet som politister. Jeg spalte selv over håndbølt, vant til yngre, og var nekk veldig aktiv i håndbølten, og da jeg spalte selv over hvilken så dømte jeg dyster, og det gjør jeg forresten enn. Og man er helt tydelig mest til at da jeg var ute av vakt om kveldene, hvilken om nettene, og du sa stungt av minutter, det var ikke det samme som du gjørste midtelen og i det tøymen, og och nu snackar man om att du nämnde spurt SC om brötterna och att det är sån äck som spelar fotboll. Alltså jag minns när jag var unger att det drönts på krabbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var och då spalte för K i vikskift men att det hinna det ena så var det Böjlingarna som spalte i mötet var en öron och det var ofta det jag kallade fyrer sig men det viskade som om att fotbollet var öliga nämnt att samla ta spalte jenter inte fotboll men att samla dronjerna till att spela fotboll det var öliga nämnt och att öll dotter på en eller annan mat att renna efter en ball till sparskan så ta var öliga nämnt som var aktiv i fotboll och som jag säger Jan i östen att hattlenar och vattlaren som lite har tagit upp att kvar runt till er och ett av största spelplatser som är i kommunen. Bår hattlenar och idrottar hattlenar stannar öppnar och här är

0: og vera aktiv der som som har som myndlaganer uppfordrar til vera vischen og ta og så at det ikke er tannungdommen som man hever mest troblager inn vi at vi sosiale vitsen.
1: Om du brukar tjånavinkel som borgarstjår, hvor er så tøytningren og viri av til kjålbåten og arbeiden som ligger i fotbollsfellet og i utrottene sin i helt?
0: Alltså nu nämnde du Jan och vi det här tilltag och normalt för nämnt hon och hjälper folk till Kjafel och det blev mer än mittlen 200-300 folk som är till detta tilltag och det är allt folk som hjälper till och bara det här att Kaj skulle till Havnar här för att spela en allsjövadist där skulle 100 folk aktiveras och han fick pengar för närkast det var frivilligt arbete. Og tog seg vi formann i Kapparvelan, Norge stevne her, da har det holdt 100 folk til arbeids, alt kjølbøys som gjør et arbeid for idrotten og for de unge, så at det kan slett overhøres ikke gjøres opp i pengen, alt det som det frivillig gjør, og hjelp.
1: Tobbe?
2: Ja, alltså ända ner tilltekna boflåan som inte borde flå i, hon flå i korsna och man ser ju vanliga att samfället kan inte virka optimalt utan så att det bygger 200-300 folk i tog samfället. Och här bygger bara 500-300 folk, det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4-5 kassettar på ösning av kjolbåten arbetar i för att få det här samfället till att tänka samman. Hvis vi skulle betala löner för allt det här som kommer för sig ut i ödra lönen så är det budskapliga fundamentet kollapsat, det är inte ni under. Nu spyrs du pointen till förbåten. Till er och just det är också särskilt vid förbollen. Sean är kappingen. Alltså, kapping är ju ett fenomen som är lika gammal som människa. Och så är det här oantliga som kan hända. Och för jag ser det positivt. Alltså, det är också något primitivt. Vet jag. Alltså, det är stroj. Alltså, det är stroj om också. Och Karl nämner det här. Som vi også tog oss vid inn i Skalafjorden, at vi, altså, Glimra Drønge spalte mot Høya Drønge, og spalte mot Drønge i Runavik, og spalte også sågar mot Drønge utan av Tofton. Hatta er det rakk som vi er i ødelen for å ta æren, da er mer professionell og vattlene kom. Og så er det akkurat vis ned. Det viska för mig som allu alltså oj här så 50 minuter där och så tackar så håller ju alltså att det viska som om att allu lycka alltså om du är miljardär eller blickenslagare alltså det är fullkomligt att lägga mig att stanna och ropa akkurat lycka gasväcker att det är ju som där nu en av allt av dig och ropa det centrum är när ishing ja måste alltså det bästa lagarna och det bästa domaren tar sig det går sig allt jag har skrivit blåsen det är ancient evig om det så och så lucka det oväntat ja det är ganska tävsamt det som sitter efter längst tog det är väl ancient evig om att oddsene till systemfinalerna som vi är ända ner och i Middelkau och Wuching där ja, först 20, det var ganska mörda än först 25, ganska 5-15 är Kau för att vinna men så händer alltså det här oantar jag att det kommer in som Bröland Lovres är unga lovrsingar och gottrönsner och tar gira bara bast och vinna. Akkurat det här att det händer och sjåver som man inte är vanta. Och Jesus för nu har det särskilt gott och nu är jag så håller gott med det. Jag vill så se.
0: Jag är så håller gott med det.
3: Men
0: jag kan lycka lägga trät topp i att han stäppar finalen så skiftade ju vänjärn ut då. Och jag fick fortalt att han första vänjärn som var han var lycka när folk huggde ut som till en vanlig landskapgardist. Så hon är öjlig.
1: Jag sa bara att vi måste ha till en av vattlen här på det samband vid tutningen av frivilligen arbetet.
4: Ja, men det är... Jag har nämnt ju några ting, alltså...

0: um mont til vi skal taka kundadal aftur han har alt sjón kundadal ta veit men men det bara så där skönt att ta man hever två hel hus här att allt det som krävs för att hålla till körande och finns tema karman men det är ju allt innehåll det som tar fällskap som någon om fotbollen skapar och det är så hon har lötnar till dem så att bjuda in till kaffe och morgonmat och alla hinner lötnar som är i hus någon men det som är så är så kallt för utfällande till öll vaskin gentle dummies alltså ungen dyster köyrer utan öll te självbotne som är vi a chepa och stola isna chepa av öll utrasklon som är till fotbollen här isna och med att Lena att se så är det sånt för äldrena isna för äldrena låtaka öliga aktivt ta bottenne ucka det är ganska något som är brått och det kan man så diskutera er föräldrarna för upptiden men men jag har alltid det var ju super att hon är öliga stor till självbottna man ser ofta att det görs ganska troplare att få självbojen men det är inte alltid att det är så läges jag har alltid en här en öliga störska med av vera självbojen och till Ulla Nekov som är självbojen innanför den samma fällskapen och som Tobias nämnde innanför flera fällskapen, alltså flera hattar och i Aravus och att därför faktiskt jokna en hela familj och attalig en tag men till ägstning av tuttningen är vi ser från att som tar man över bruk för att undertracka till att man gör det här på en lattan och röjna liksom att få av en folk vissa rejsna och att man rejsna helst inte under med uppgavna att få nytt folk till. Det är inte löjna att det är folk som rejsna bränner ut och vi klarar ett långt hvis vi att täcka kurakarna täck.
1: Nu skulle tid tro ju för sin led till att göra Atlant. Vi ska samtidigt just Arne och Ari är ute. Och en parsta fortsätta Atlant till Rulev i Atlant. Två och i tid sitta och göra det och skulle fördöjda till utrotten. Tänk dig så allt att kjolpåtna arbetet som är i utrotten vi i betraktning att en krona till utrotten hon kan gagna så öjan lägga mera än vad de kan ska göra nerast. Det är inte en fri enast, det är en multiplikator då.
0: Ja, jag just det är så att Emil Scholte är skulle göra av om jag vill läsa och för ju att lära i utlandet att läsa och en passa tog ju värre ölarna så var George och utrotten och hörs då någon och talks till dem är terre smarge och så där gröna när att finka ett ordla lift ett litet uppe bakalau. Och utifrån att så kommer helt nya fällskaper och möjligheter att följa att trivas i en sån nisch ungförvån. Och jag tror att det är blomma att det är nya fällskaper vid showbotten och kräften som ofta vid en sån små fällskap de faktiskt byter sin egen utrata faciliteter upp från början av. Så långt från första dagen så såg jag vid ju nu ordla störst kväll. Och då ser man ju sig alldeles innanför det här utrotagrejerna som långt är störstkar. Ta det här så får bättre omstöver. Så läggas det upp att det är flera folk att rätt.
1: Oliver, och i samband med vi...
2: Det är allt talande om prioritering. Och... Det är inte löjna att nu får vi under att det ska få utgöra ett land och vi tar ihop att mätna rörelsen och utrata rörelsen kvar haltar saken och här är också den att det är manglar och det är störst inte om att på en eller annan måte komma få fyllt och jobb så att säga att kvar är affärerna och i fortgöra ett land kvar ju nu har så är det mätna lia utrotsen och fällas löv ju till allt vi och i tanken tja politikerna och ta i det här fästet ska göras.
1: Toppe, man kan inte bruka det som pengar till välfärd. Och du kan inte bruka det pengar du brukade på svimmighöllerna en efter träd. Men samståndes var det av två med fotbollsspelare. Och hur ser det ut i ena? Här ska man gänka en hejland via Dördlrosa i en uträttare höll och mer än 100 meter för att komma av vötlen. Och ska alla, om du bor i Kjötla. Här är hur ser det plats för avböten. Och till det försvåda ägstna vid löken. Men du har ett loft, som är ett ojlöd loft. Du släpper inte långt upp om en avlockning i skuld. Hur ser du att du ska röjna att få pengarna att kiva mest möjligt av vidare?
3: Alltså, om man tar om landspolitiken, så vill jag lägga om fortsatt regelverk. Och alla kommuner här var fantastiskt regelverk. Och det är en av de allåkningen som man ska hålla oss till. Och här har alla varit allåkning till. Alltså, vi har gjort uppemot 300 miljoner utrådare anlägg i en 12 år. Det är inte skorst på det, men så säger man, alltså... Det är också något jag bygger av, men han blev alltså byggt. Och då ska råkna vi att just Hasseberg Tingsson som du nämner och ligger rymlig avallega. Så kunde ju, som vi sitter i besäksutvarten, kunde ju också man ända vid att så var det just när vi attalade om. Det var ju så att säga att B3-5, så ett liv som var öjliga framalliga i Danmark och i Trusjönen, kom till Färja och spelade med Bojlinjal. Och mynda var om Ola såg om det var öjligen folk till ända dysten och var öjligen att gå och spela och spela och sen betröja dem slinn och mittland och som är Tom Söndergård som sedan blev sälter och en av de första danskarna som blev sälter, han blev sälter till Ajax är han mittland och spelade tillsammans med Johan Cruyff så han var alltså inte helt kvar som helst. Och Och nu händer det alltså det här att just en förrige domaren, han dömer brottspass till Bojli. Och tar läser du i Tom Söndergaard som för ut och möter bandan. Akkurat här som en mörkständare ska nämna namn, John, han var UM6-över halvtimme vid det, att Tom Söndergaard säger det var skoig straffe. Ta sigur Jakob Jamil Jagot Jakob. Abbe Emil Lisbeck som är i Jodafna nu. Och håll du din käft, du har skoig förstand på fotboll. Tom Söndergaard.
4: Stola Abbe 36 vid Varsbenon Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrekasse och Morsens Bossar.
1: Det tror jag vi skulle så smått också om att försöka tryta sig om så sent i snöbant. Och här kom det också med att hota lyst framöter. Och finns jag bo från tecken om kvar och i fotbollen och i tecken kommunen är om 5 år. Och Karl, tillstånd är ju i en av de intressanta stöver när det är Klagsvik. Vänjer nu ökar grupp till hus, tittar i 20 ut i Europa och tittar till aftan steva finale. Kvar är Karl om 5 år?
2: Jo, då är det något som är nytt kapitel som börjar vid det här finns en... Nu jag vänjer det och inte jag mer är att LKU kommer att mynda toppen i forskning fotboll till nästa år i Kosver om 5 år och jag minns till året till LKU riktigt nio och ta var det allt fel inne runt i färgen så att det var rörliga sin tog att den större parten av intöken hon kan hinna fel om det är ta i KS kommer att spela tog att klaxingar är rörliga donaler till att fälja felan så att det var en stor katastrof men nu är det att vi vet inte väl och vi vet att kommunen har Brukt som du säger, Anni, omlöjande 100 miljoner och utrådde rötter. 4 gärna gavtjänst till allt som var dyster så att vi inte kommer att låtaka i allt som var kapping. Det trycker vi inte, men man vet alltid, förbollsen runt och allt kan hända. Så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen i nekvar fram.
1: Esaberg, du var av 4 fotbollsspelare. Jo, Tivor har vi på 60, så är det Api och FC Høyvík. Fotbollen i Havn om 5 år. Hever nekka li ur haun vunnet for FM ta?
0: Ja. Ja, det är alltså nu ständ det så ett till helt det alltså vet det att nummer 3 och 4 men inte chamon och spela om Europa Cup och man är chem och start nu det var så jag 2020 säger då så jo det har vi sett. Men jag också isne att under Ötlund Tui så ligger ju en störst arbete i att få bötterna att spela och ungdomen att hålla av fram och sucha mening och framtid i att leva att vara vi i Jotnan. Kui ju i Europa Cup och Ersan Jäsen.
1: Torbjörn Jakobsen, ett ligaspel i Conference League vid Lötchen om 5 år, har vi sett här?
3: Det är ju möjligt, men nu har vi oss 2 följder som är vinna näkra finnar där och under stövarna så vi folkade här och kör skala i kör under näkla läkare en ganska kör nöken fälla i det bästa alldeles där byggvars med 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sig till medan misshandlingen är tjocken bygger vi ut mot 3000 folk nu så det är en helt imisk stöva som han var fällen och också som vi där inne och också som vi bara irriterat här är att det är yngre dalterna så än så jag har inte klarat sina väl och sådana arny och det här var ett större arbete att göra för att få rekryteringarna upp alltså det var inte alltså det är kanske så russiska dockorna här alltså det låg mycket god som det går snäck var bland bort så det är alltid en nöjd docka som borsjurs dockorna tar jag och klarat det ofärdliga väl vid rekryteringarna och det har vi inte klarat när det är väl kvart i klacksug eller jokon och tog det där vi nejut är att bruka pengar på att köpa spelare som kommer här och stanna från och jag hoppas att man klarar att göra något sådant negativt här men jag har inte nivit om det här att en av så ögerar vi det med till förra det bästa linje i färgen vi blir inte färgen med sådana kvartar men ögerar vi det med till förra det bästa linje.
1: Men det vi att änta, men är vi det änta så skulle du lycka få möjliga till att lägga till att träd som du sitter och bränner in i vi. Hvis det är negativt bränner in i vi. Är så?
0: Bara tackar för att jag alltid driver öl i honalet och jag alltid till er det gott höve att få snacka om fotbollen och att utåt och överhöver och fällskapen hever att toja för och att det är bra som människor att vara en parsa av en fällskap men att det är bra som allt samfället att vara en parsa av någon större och ja, som åker jag tycker hon säger så väl att tar man er en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju ett samarbete och det kan jag helt särligt och det är tutning för alla kommuner och jag hotar lite att säga att det är det som det kan att vara unger och vara i utrotta det är att vi kommer runt och i landet någon och vi är bojer, är bygder och mötas tvärs om och skapa ett sammanhåll för allt landet det är också det är till Ulla, tutningar mycket och en går gudvinster, en vänninger av utrotta
1: Karl, känner sig ordentligt där?
2: Då nu nämnde toppet och Janne, alltså tar man er till dyst om det är KOI, Landsli eller det är Nye Berlin eller Oslo till dyst där det gånger väl så stannar öll och hoppa och dansa och klämmas man annars kvann det är alltså till nästan halvfrämst och mossar så är man och tek allt annat för alltså utrotter skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakta. Så jag vet ta i linje som nu Wuchinger vann Stäbarkappingen. Alltså all Göteborg tråk nu var stött vid Vötlen.
1: Och Lörvig.
2: Och Lörvig, ja. Jag såg han det i Lörvig östen. Så att det ger en sån extas i mittlen. Och ta i öll lika.
1: Toppe, du får sannas i åren i besäkter varför någon?
3: Ja, då nämner vi känslor och räkna. Så där känner man från så själv hon tar ju bäget här gånger väl och tar de gånger rättla. Så det är inte givet att det är helt här på vinner med samma syn. Att ha slågan gör vi omgången jobb på bara. Så det snurr sig om att vinna. Först och främst, men Samstånd som vi anser etter, altså, vi lever og gjennom tog her individualiseringen øyelig stersk. Altså, vi synes ikke at kvendene øyne seg det, faktisk var mer og mer opptidgjende av seg selv. Akkurat vi øyne høpe som utrådte, og jeg som fører den, og i fagbolte, kan så lære hva vi er samfunnet er for en eka. Hva det er å være sammen om akkurat, og her vi blir til et sterskere høpe i samfunnet, og lytter alt opp etter.
1: Og her enda på 60-varpet i dag, henda sendtjiv enda sendt kvöld klokkan 23, og vi reisende høyre sondagen klokkan 13, og så kommer vi til heimasøyen i fm1.fo som potvarp. Kjester, det har vært Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
5: Takk.
1: Tekniker Gunnar Johansson, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
4: Stola på 36-varpet noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Vart här nu svinter jag, sätter sig samband vid gulluklokar. Vi tar vår störst urvala vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självand i allt du kött. Gulluklokar. Tata check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hei, þetta David frá Betri Heim. Umhugsa þú að selja? Ég hef tjei bara klarar. Ring til múinn á 4-0-6, svo fara við til verska. 4-0-6. Velkomin til Betri Heim.
1: Fyrsta daginn frá klokkan 8-3 tekur Radio Gaga yfir FM8. Vi hittar upp till stora Queenbridge vid Chattner, vid största Queenet nu. Stortlig och kaffegån, goa vännegån, spännande prate och nekvån öron. Radio Gaga, frutja dagen från 8 till 3 av FM8.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverdött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrött kulavensel.fo.

du showmower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

0: Welkom til besøksetverpet. Vi sender kvann høsten klokken 16, 18.20, og enda sender ikke rentsende kveld klokken 23. Hun reiste rentsend søndag klokken 13.14, og så du kunne hjemme oss inn i fm1.fo som podfarp. Og i dag har vi bjået til en fotballstjøt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren i tre av de største kommunene i landet til et fotballsprat, og jeg ser borgerstjøren være eisen av heltene av felene som jo i mesterdreltene. Så jeg føler det opplagt at de er også kunne bruke sin tur av tøy og på at vi ikke er noe som vi kommer nesten øtlen til her borgeren. Essa Berg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og kanskje vi begynner vi til her, Elsa, og en sånn veldig iverskippende spørning. Hva fotball for det?
1: Mm. Altså, som borgerskjør så fotball der en øyelig stor og stersk utrettergrein som reger øyelig breit. Så jeg også for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten som ikke ungdomsleikere som har store ambisjoner eller bare vil ha det stått litt. Og til den helt seriøse parten av utrettene. Men så det en helse fotball der, og til utrettespill, fotballspill ute i bygden og den smarre vøtlene rundt omkring i grannalønene. Så vi vet at fotballsfellesskapen øyelig djevende og stersker og gjør seg kommune. Og en personlig plan så har vi vært typen som elsker arena ordaneko, alt ut av Mattia øyelig vel. Og jeg har vi en runde til fotball, det har vi hodt å si, hvor vi jo platt jeg får bøtten, så gikk det ganske kjærkert. Så det er aldri vel. Så det er ikke akkurat her som fotballsminne kommer her, men ikke at det var stått litt, eller ikke alltid stått oss på fotball.
0: Karl Johansen, to og fotballter, hva det tannlige relasjonen?
2: Til jeg vil helst si at jeg og utrådt, tror jeg at jeg skulle den bøtter og i alle noe utrådt. Og fotballter ikke under det ikke, jeg fyllte jo øyne vel vi og ganske høyt på i utrådt. Og jeg er fotballt, og nå er fotballt den største utrådgrønnen i fargen. Og fotballt som så er et størst aktiv. Man tar ikke gjøre det opp i pengene etter i tøymon, men til vil jeg si at utrådgrønnen i sin hold er et av største ungdomsarbeid som er fremt i en kommun. Outshapes för det mesta så det är fotboll för mig det är det är sunt det gott och ta mestast åter och sånt löven då
0: Tog upp sen till och fotboll till jag vill inte ha mosat ninker
4: Nu sitter vi på sex ut vart och apropå det så kan du börja vi att säga det att jag verkar vara nere av den nya vatten och Gundadal och Norra såg sån här att en fyra år gammal Abbasson har akkurat fyllt fyra och han är alltså inte för att vänja vi på sex ut men han vänja vi hopp och det är ivalast av familjer och norsk men vi ska tänka det sådär här I Kipa så har rörsla i vår hövor och jag tar en tutning och det är bara finns ju uppåt större tutning så är det som samfällen gör samma skruva i nu kör det tog vid rör och kommun där och där börjar och tala sig att vi må kompensera för det omkring här och det gör man med land och en förbåsvård och jag har inte sagt det att Att jag har haft fel som det ser fel ut nu. Jag lägger mig under fotboll till ett långt grannar och utrådser att häva i samfällande. Det är faktiskt det största och tydningar mest och bojligaste sociala stavnaderna som är i samfällande. Det är just ett kolossalt arbete för den ekva överkäpes av dem som stannar fyra och tog hela den större tydning och tog hungret oss väl samman i varje fotboll till jag. Alltså spyr på en där så Det är jag som bokar sig över Juna kommun och vi 4000 och nästan 500 folk och här är alltså två av Lyon och de bästa dalten i färgen. Alltså jag blir säga att jag vet 8% av falsen land men vi har 20% av omboan och i mästare dalten som dalten nu. Ja, det var väl tre rådgör sådana tydning för mig. Det är spännande framöver så jag en av dörrar så det är så kjolt att jag betyder det.
0: Alltså Berg, nu var så en jag till långt från början av tantutningen som fotbollare har för kommunerna. Och du hyckade att kommunerna som tog var av nekna största landen. Varför tog ni inte fotbollare för torsdagen av kommunerna?
1: Ja, men det är bra greit at tøtningen er øyla store, og takk av et Gundadal som dømme, så er vi øyla glede, og fyrir å kunne være verste fyrir til alt jo av distene som er gjør, og være verste fyrir landslis line tjåkon. Og det er jo begge til de vaksne, men eisen ungdomslandsline som takker seg størst fremover. Men så synes jeg jo eisen at fotballtren klara sig och ölla när kon imskon skalla hon så spelade vödlener hava en ölla stor antutning och där kommer det helt smajer till det minsta som är i badnagar runt omkring och jag har till dem haft badnagarsbön av utan och rahus någon här som till det spesiga om mig bättre fotbollsvödl tog jag att det är så stortligt och så helt upp till där stora vödlener som ju bäger till gamla men alltså helt seriösa uppgifter. Det som är alltid över ett nytt och stortligt utkast till fotbollen, det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i höstanon och utifrån så här granskningens värden för hälsofotboll vid Magna Mor för några år sedan så han fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram och skapat sitt egna fälla och omstöver då Österövötle. Så det är en utdragaren som är olja brei och fjällbrött och inte minst tog att ta stortliga och sammanhållte och allt han själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger oss olja till kommunen.
0: Karl Johansson, kvön tutning i fotbollen för Laxska kommunen?
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså för kommunerna som så har en öle stora tutning tog jag att vi såg allt det stora arbete som vi görs i felan och det är att ungdomen har näka så jobb till att felan klarar sig väl det smittar jag upp att det är unga och nu är det kallt för alla idrott att de som är aktiv i idrotten till riktighet och särskilt ute som köper troplökar om kvällarna. Nu har jag en forstöj som politister och här näck vi att färga ut i skolor och till scoutar och till idrottar och fällskaper att fortälla dem om löjve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vi lät mest till att det var de som var aktiv och idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vi till att vara förebyggande bäge att vi mera kriminella stöj någon åsne att folk kallas i form omkallas i form och är aktiv där och ta kan överhuvudtaget göra stopp och i pengar vi tar att jag utåt av hela och i Klagsvåg och vi kipar kvar några fyra och någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samlar att ta frivilliga och lösslunar och utåt av hela och någon till att höra ötes er och ta flera mötande 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fällorna så till ett av största ungdomsarbetet som vi just avkäpes Tjanekvon, så här med den fotboll som sagt är största och det är allvarliga stora antutning för kommunen.
0: Tar vi också en tillvara in i att vi och Johan är att i Ronaka kommun här har det 20% av linjen och i mästaradalen har det bara 8% av följtsen. Hur är tutningen av fotboll för kommunen att vara här?
4: Ja, så visst att jag tackar idrotten överhuvud. Alltså så kan man säga, alltså det finns trådning i det. Alltså, det är 3245 limer i Atlasne fjellene som nevnte Karl Aschenal til at vi er 16 fjellene i Jokken. Og til 3245 limer i som fjellene, og i denne kommunen her, da bygger vi 4506 folk. Altså, det er det. Men sånn er alle sier ikke visken. Jeg har alltid omlaget 2400 folk som visken i Imsson utav fjellene. Og man pleier spyr seg selv om hva er alternativ og det er ikke bare ungdommer, det er også folk som er kommet til syndemål og bor i æren, så det er en kolossal antydning. Altså vi da ikke sitter jo i det är helt flukt där nu, Jonnar, jag är inne i Alten nu och tog blir att jag har alltid varit den första som ägade mig vid sådana hemsmeten som jag skulle göra tog jag berg i linje som var i så att det bästa Alten, det är flott nyer samman, men det är flott att ösning uppåt samman. Att han tog ju medan det var nere i Fyssaldalt som det heter, den Aspestaldalten färgen, hon la faktiskt som en tung dyna i ösen, så sa han tydning hävda. Och lika sa han tydning hävda att ta i det som lyssnar i efter och i grunden för att gänga rymliga väl. Alltså det är ett helt annat hållet i mittlande folk. Orsaken är att det gånger och helt ska vara lag. Så sjølt i gerandestenen og i midtlen folk sørst og kontaktning i etter i revur.
0: Karl Johansen, du var enig jo at man ikke sier klakse uten å sier Kavi, og Kavi har jo dominert først av fotball til sin seneste årene, og alt annet lykke så måtte jeg ha en øyeste kontaktning i brandtingen i kommunen, men hvilken kontaktning hever til at du ikke vel til Kavi fire klakse og fire norra kjører sin helt?
2: Det är väl man blir att snacka om vänjar effekterna. Nu händer det att jag blir som borgarstjärn i 21 och tar vunnit förmästerskapet för först för att först var det i 95 och så att det var 2019 och det var 20 år och så lika som vi var när vi men i 21 min första år ta konfirmationsskap i Atlklagsgården och det var det 22 och 23. Men så klappade ett år mitt kvar Wuchinger kom på och i 25 så att jag avtalade i halva veckan vi spelaren i Tjockhavi att ta mot Lomer så långt som jag var borgarstjärn så skulle vi det här vara konfirmationsskap. Men kämpa så just det här var med italien alltså kämpa då omboende klagsvägar kommuner runt i Europa och i Skandinavia så, och du nämner att du kämpa från klagsvägar så är det bara med en A-Kavik så det här haft öliga stora avskan av brandingen av klagsvägar och vi suttit att här om somrarna att här i distrier att det är näckfära folk som färdas till klagsvägar bara för att suttit att ha spela hemma då att det som tar av uppnått det så syns jag har ju så bra till så en så liten fälla som Kaj i en kommun vi har 5000 folk att låtacka och i allt jag har utrat och klarat sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klackar i kommun.
0: Esaberg, i havn her har vi noe som lige sentrum på Atroa, så synes jeg var det seneste mesterheten til havn til å komme i 2020, til å vann HP, og vi skulle helt til 2015, for jeg finner det siste mesterheten til å bli 36. Hva er tvittning hevet av for havnene at det er bygdalene, så å si, og vi har vært iverhala av løtlene nå for å stave til mesterheten?
1: Men vi skulle bara hitta ett steg på kappen först. Här går det bättre. Alltså, snackar Karl om Borgarsjö-effekterna. Alltså, HP-kvinnor har vunnit steg på finalen av 2015. Och här är det, jag menar, det är nummer 2 nu i FN-kappen. Så det sänder ganska sköjda till. Men alltså onkel vill sagt det är ett kämpeproblem. Onkel helt det är irriterande och man ser det kanske avskrat till någon. Ta det gänger minne väl så är geistern ganska stansamma. Så ja, ta kan väl avska. Men alltså, jag har alltid följt ner er stärsk allika väl. Och följt ner, ja, bär vi nämnt och att folk som är runt om dig. Kör jag liksom av er.
0: Tack, Jefferson. Nu var du inne i att vi tog en hemsmöte. Jag tyckte att det var en annan brukarstor. Vi har mist 20% av masterdelen i USN. Det klarar jag till, men det klarar jag även att kan du pröva att sätta år av månen och stämningen från Kosta Värta till förnyra svart hål och ta det så lite att det knoppar till svart hål?
4: Ja, jag har först tagit en sån här EU-kipa från Tötning och förbollträver. Alltså, man skulle tro att det var ivalest att oss av en man i Sur-Amerika eller i Spanien eller i Italien om saltfisk eller bacalao. Alltså, så visste jag inte vad förr jag var. Då förr jag här var ju haft en särskild kvalitet av saltfisken som är färdig att sälja till de katolska länderna, men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid, ganska de som äter av saltfisken, men alltså alltså 18 Ålands krona i 1905. Nu har vi sett något sånt här, inte kan säga. Vi kippar i en 20 år och sett något som har sådana parter av världen. Alltså 18 Ålands 1905 blev det något sånt här glattare att se folk från Gargonsfrån. Så att säga att alla höjmen finns alltid erfarenhet att du vann i en landstyrst och i möter Estrus. Den första alltså var landstyrsten som man nu rör på allt. Och det är så stor en tydning för föreningar. Jag råkade alla föreningar vita kvar av oro. Tan dagen och det här hände. Det var vidare en dansk kipare som bor något sån här vid Aalborg, vid Grönlandshavn här som vi låg. Och jag minns att jag hade gjort det då i Torsjö skor heter Malm. Jag gör det simpelt när jag salt och mortal och gulv och inrikösmann. Jag har en gång i luven över så glädje. Omkant och i luven. Och ta ta fink och följa den halta där stöv i Hönsamfällan som vi ganska, nu ska vi bara köta som politik där, men som vi ganska skulle ha brukt till avkost. Kylla böter ju en framvisa lite och doffa som var dansk farmastöv, men lätt här färre. Ta, och vi flyttar nyer vi en och så i och skala. Alltså, jag minns att det är sommar ta, och ta man syter och en så i höppe och gärna kan ullöver och spelar där fyra blommor fyra för jag kom i europeiska fotboll och det är German att sina kom det är ju alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga räckvän och det enda inte vi har blommor fyra det enda vi att vi får nyr och i den näst bästa stölden. Och jag har alltid överhuvud att öliga folk tar sig om fotboll till armenen och så vidare. Och det samma skala. Och då särskilt öliga, det var älskan jag när vi fjäppar och avskåvar. Alltså, jag har alltid i grunden varit att bära att som omkringräckna hött och också familjärst visa spelarna att göra som satt och läktaren. Med en skuil, då är ju alla Sverige inne i kjolder till Floridister. Alltså, det är tjockfullt det där skuil av ahu av falkon fyrt och som gång för sig jag hade att ta syr allt alltså och det här att syta såna folk jag menade med 400-500 sätter och jag som skulden det här att det syta så sådär pastor av falkon och annan konsund eller lejare eller man har gått här och kämmer och gör ett hula som Bönnöjs är positivt avgörska av tog som förvalt att göra vitt. Det är inte bara tuttning runt utrotaliga. Det är alltså östen tuttning för det som händer annars. Man blir att säga att jag läser en från en frågrung från en bönt i Danmark som jag funnit ut i. Hvis man sätter tonlag kort tonlag från in i en fjälse här som nejten av året som mjölk av det omlag 20% mer än de gör det vi omgått av oss. Alltså, jag råkade vid att hålla i gör det här. Folk är nog bättre fyra alltså, till varje till arbets och vad det annars skulle vara. Så, alltså... Det här vid er, kanske har kommit en annan sajt, nu är det 30 bakmarsen som sitter, men alla kommunerna ger oss nu väldigt stora ojlöver för att få alla sig vidskiftning att gänga upp. Och alltså en större person är ojlöven så de större kommunerna färre ojlöver anläggs.
3: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens bussar.
0: Men kanske ska vara röjna att täcka och pesta dessa teman som har utsett en sånt så är det ett ultrui samt om att det ligger en rätt stor branting i fotbollten och det är ju i landet men så sannolikt är det 8-4 och alltså att hon nämnde det här vid landslinjen som här var bas i havn 18 till Eisne i några landslinjer spelar i Klagsvik. Kvärt för kröv och varför tuttning läckta i terrafestningarna i kommunen ger är att man samstånds är värst för följen och allt jobb allt.
1: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha möjlighet att spela alltså distor i följen och i höstan och när har vissa stora ölöver och i Torsvöld och det är något som vi framhållande skulle göra ölöver i vi lukar halt och så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle alltså så jag tackar till doms torcha här nere så att han en nästa värskattland är färre gång vi har få ett ordentligt tork till Torsvötle och annars vill du kalla det skifta vötlen
0: och norr så är han fimme
1: ja, nämligen men det är duttning och det som etna är så öliga väl här fyrvärde som tar vi slapp i röjna som värster och FCF-kipa är fyra kapping alltså kapping för ungdomslandslinjen och kvinnor och så tror jag att det är en roll som fotboll kan ha för hösaren att vara värster för sån kapping och geva lovbär till hoteller och arrangörer och mätstover i bynån alltså alla ringvirkningarna för hösaren är ulla storar av även vid hava ett allt så stöje vid en stadion.
0: Kaj Johansson tillspelar Torsna kommun som har kört ojl över Klagska kommun har kört ojl över för Sovitsmedarbete om man får 100 miljoner och i Tjokmöre och till det här så finns det här på sjuren de kan kaj spela i Norge ja? Men ja. Helt visst att rätta störst tröst av kommunen att sådana pengar är färdigt till stadion.
2: Jo, så var det ju det där och alltså man tog det här och jag måste vara tjur att han har kappingen att man skulle få arbeta fram emot att få utlandet i Klagsvik godkänt till Asjö Distur och ta för man under en attlan och ta var en längd till attlan och ta blev så sent en omsorg till UEFA och utadrådet lägger inte kröven till fyra våra godkänd. Men vi fick så ett undantagslöjv till att ha en utbyggd rattland som vi då var fyllt. Och det var samt på alla tvinna som häver till under vi att utbyggda till det som är i det. Och med samståndes med man utbyggd jobbmålet till allt jag var förhoppad så var det rennebreden och det här anledde just östnen, det kostade en halv 30 miljoner och det här var simpelt en tog att fransrydrotteren manglade omstöver och östnen det här att pressen att han verande vötlen var blivit så störst att ta romast inte allt att vötlen det var alltså vattnet var skjut ett av fötter av falske frat ut och kom stå på marknaden och till att törna in och kvalt så tablet så görs den eka vattnet här och man har så fyllt i attland nu och nu är man kommande mal nu är den ändaliga gavkänningen kommen och att här är vötter gavkänning till allt jag har förbult och ta glädje er till er att fälla i näströtten till spelsen och hemadistor i Klagsvigösten tagligt. Och ta damar var väl så fajna grejka, allt jag var dyster och sådja, så det skulle vara hjärtligt och välkommen till Klagsvik. Nu spelar jag i Wittinger och NSO i Klagsvik och i halde tajm damar, att jag trivas väl i Klagsvik. Det där sådja vi det att nu får jag det som en heimavall, så vi då tror på att vinna det här kommer till Klagsvik att spela.
0: Jag sa bara, nu var du inne i Torsvård, det är ju allt jag har paddeln, men vi har varit två till största fälen i landen och i Gondadale, och vi skulle ha delast om Trutjärvattler. Och innan jag körde Torsvård med en ganska särlig åvarvattler, här är bara vattlen i skifter och ljuset kom, jag syns inte håll Trutjärvaren, annars är det omstånd när jag märkla binde. Jag är inte håll Trutjärvaren, Trutjärvaren, alltid det rättare att säga, annars är det märkla binde, det ser man som det var året och i håll 15. Här var tid och i kommunen också om att hålla fram via Tjärvullor här, eller hur ser det efter det?
1: Ja, en god spørning. Altså, vi har jo fyra storfeller, tve av de største fellene i høsten, men annars fyra feller, og jeg har alltid en tjeing av de samlede fotballsfellene i førjen i høsten, og altså, det er kjeft størst vi lykker alt, at alt at vi lykker. Så overvettelig ikke slengt vi inn til at her skal seriøst arbeid gjøres her, det samme av torsvettelig. Det er noe just i ulovner særlig av Gjørdar og Jøsvi-skiftet, og hvis vi tenker nyere vettelig som ikke har nøktende Jøsvi-skiftet enn, og hva det kan gjøre og føre gjøre til Jøsvi-skiftet når det er bedre, så er det jo å skape at komme her til tar ullarna så långt och gör där. Men drejsen ska bara ett tryggt omkvar vi här som man kan spela fotboll om kvällan rejsen ut och i fruja. Så vi känner att det är på sig sönar från Akar Hombas hattlån. Så det är, kan man säga, ullar i idrotten, men sannolika rejsen är att det är ut av fruja spela och fällskapen och träna in. Annars så är det ju så kommer jag att säga att det här är törra av fryckan och gondadelle här kunde jag en kärlig hund just mån och ivaläst det är där Ullöver som lite alla han är
0: nu skulle inte färre snacka så innan jag ber om gondadelle men här är det berghjuhap på 60 vi har sagt det, att man saknar det, en mittelbyggning i mittelberghusen
1: ja, nämligen ja.
0: Tar vi att sen Tu hever just eller kommunan chatter och byrjar hever just ullöver vi lötchen vi mittlanda ljus så nu går det bäst ljusen som är landen när vi kommer här och så har vi just en champion ullöver i en simmihöll som mest ligger vi lötchen det spelar tycker jag allt vad dyster och i Klaksvik är det kom här till att det för en omoxa är att för att köra ojlöver i omställningen på en vötland så att det kommer att spela allt jag fotboll i min lötchen.
4: Hvis vi tenker det, så det sånn at hvis vi kommer helt ned til fundamentet i USA, så hva vi i utrøtten vi bruker, så større man jo tann at så det sånn rønt rakstrelige har vi i nok så nekva er nå valgt at jeg brøyde det fra tog at så fele som et land har spalt og inn i hatten og slipper fra at det ikke alt er for å spille. Og så gjør du det her at det er at fire at gjør det mulig til ødlom ungdom mellom 0 og 18 år at åttan at det ble avvisket av inntøkken til foreldren at de får 2000 kroner om året til at bruke til som kontingent til å slippe til alt det. Det er mye bare ikke hendt i forrige at i baden sier etter årsak av tog at foreldren ikke har at det er formående som skal til för att släppa från Ölsson till att lottäcka. Tar man sitt som borgarsjövrsås. Ja, alltså kvärt är understövarna, alltså kvärt är infrastrukturen i en av kommunerna. Så det är sjövande först och främst skolor och därstavarna och göttljus och utställningar och till vidare allt. Och så kom ullövnar i tän som ganska ligger av en örnnivåje men som är pura nejot med land och mot det i tullen som jag nämnde ju annars gudstänk folk och ger ju upp till sin ujusner och äversner. Och kan du sitta vid 16-16 fällen som är då eller i kursen av Amalie alltså berg, förbundsfäll och handbollsfäll och kapprövor och nu rösen svimming. Ja, men så blev det några rävfästningar som skulle göras kvärt och ger nejut. Nu har han inte lagna filmlagen fyllt öjliga nejut i Ronarga kommun vid Isofällan som har ett stök. Och jag hade en 1000 viskande limer och i stack. Det är inte alldeles ur och några månader, men som är störst i det här fället. Och tog för man i halvt vid ägera filmlokaterna som har gjort i 2012-13. Och så är det där återvändande mål vi har symjatlen som nu har vår läge i evetrusjuar, tvejetrusjuar. Och en av fyra sötten måste man lösa påsaknoten och tog malen och det gör vi så. Och det är nog en av de sådana i kommunen som alla är så när man färdar så inte brukar från pengar med tvärfl. Men här har vi inte lärt oss och syn där det snurr sig om förbundsvattnet. Det är med en trojare sedan vi skiftade alla gräslutsvattnet ut. Bägget han har skala och han har åken. Och alla de smavo som är i Ötlundam och smavo byggde i kommunen. Det var 15 byggde som skulle serviceras lika väl som Ötlundam. Ljusen skiftade vi, det hade vi brukt och omlag 8 miljoner till Ljusen. 6-7 miljoner ut i Ronag och när jag väl mörde vi har skalat och äter så mycket vintarst under mörkjattlet att det blev dimensionerat på en helt annan mål. Så och så skulle det komma, men tar du spelt på en lös om det här. Alltså nu har den så inte vi har sett bara en mata inte så flukt på i europeiska fotboll att akkurat här tröste har kanske inte varit så störst av kommunerna för att gänga Tom Krona möttes som har varit här göra. Men tar nämnde jag så är det här gjort just ett av försvaren som FSF sätter upp, men det är anledningen till så långt som jag alltid att det är för att jag så ska man räkna vi att det här är fel som är ett av de fyra som kan om vi skorstar så från tydlära spänna sig till europeiska dyster och tog för att trusti i vad som kommer att man ska bruka det färger som ska till för att kunna hysa dystern i mellan den så i och akkurat andra europeiskt fälla och det här kommer till att säga att KU valde att flytta och köpa mor ut till Lösch.
0: Nu är det så att säga KU flytta till Havna medan så i spalte samstånd till Klagsvik.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Fotboll är hemsens största idrott och i hemshöpet här är det förresten rätt längt upp i toppen och tror jag att det är öliga negv folk relativt och för den enaste ungdomsorganen som organen överhöver och i spela fotboll. Det vill säga vid procentvis och i ett hela vikaren ligger rätt högt. Men nu är tid borgarstora och värre av de största kommunerna i landet. Alltså Berg, kvärt man grunden vara till att till så mycket negv och i olika fotboll och kvärt hur det här visar är att posta tänken i en kommun som Torsna kommun.
1: Alltså bara helt mänskligt så är det alltså öliga sån tydning för oss att vara en parter av en sån god fällskap. Och det tydning lyckas fram vidare helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utrotagrein som nek ucka och som hever en avvisa brett. Och det största är ett mynt inte är blivit bredare och bredare. Så vill det ju så vara till bättre att nek finna en att gå och såna och trycka fällskapen och i fotbollen. Och nu varje fyra till fungeringsvarsle 2016 och det var öla tydligt för att Heimon så får vi till varslarna. Det var bara de som spelade fotboll, inte nu, men det var också de som var runt om fälla i passagerarnäckmater. Bara de som brukar nägga tog på att hjälpa till fälla i. Det kan vara varsling, att göra hölklost och morgonmät och honalödnar. Men också nägg för åskarer som hade upp och stola och så förra. Alltså det är efter. Och likar som har spelat för länge tusen och sånt som spelar i det. Så det här är väl ett kanske den största mynden på kvart gosse. Ja, gosse stor bretten är och egentligen att det som helter liv och ukontat alla till bretten. Det är inte bara det som är av fotbollsvötlen och spelar, men allt det som är runt om. Så det som vi och i öla stora mån kunde kan man säga samsörva på kommunalplanen vi utrotten och fotbollen vi nästa år när det är att också att lämna integration in i fotboll. Alltså bötten som flyttar till förra vi är en upprona än att det är för att här hur ska kunna utrotta följande lofta passa av integrationen på en gåan och sådana mata det är dem ett ämne som är olja och havest. Och så suttar vi ju egentligen bara att ta vid och fälla skapen etcha till bredd och att ha det stort lite, att ha rörslig glädje så vill jag att han har lyckat och vånande kommer att suttar mer att ung, särskilt unga jenter egentligen kommer att öka utrott långre och inte göra så tulliga som tyvärr är nekvar att göra i det nettopp tog jag att det är inte alltid att den här kappingen och att vinna, men tror att du kan häva en stort fällskap av era parser utifrån tannaringa och aron. Så öliga sorts potentiale. Jag har alltid utrott under följande och förhoppning som lever öliga näck upp till sitt potentiale, men det här är ägstna näckvätter att vinna och är samstående med den politiska och ta största fällskap när det här ligger också helt särligt och i här.
0: Karl Johansson, du var inne i inlandsvis att du utan civila stärver som politister har upplevt att du har öliga påstått och arvin och ungfolk att ha varit parstre av en fällskap runt om utrott. Kan du utgivna till det, Center?
2: Alltså, nu var jag mörda i handbollet att jag är värd i min yngre arvin, men jag upplevde det att jag arbetar som politister. Jag spalte själv och handbollt, vann till det yngre och var näkva aktiv i handbollt och ta jag spalte själv i vilket något så dömt jag dyster och det gör jag förresten än och man lade ju helt tydliga mest till att ta det varst ut av akt om följderna i vilket något nätnar och du sa stångt om det ut, det var inte så som du gäckte mittlen och i datum och och nu snackar man om att du nämnde Sport S om bröterna och att det är så näkv som spelar fotboll. Alltså jag minns när jag var unger, alltid drönts på krabbast. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var... Och då spalte för KV i vikskift, men alla hinna delarna så var det Böjlingarna som spalte i Mötgården och Öron. Det var ofta det jag kallade för sig, men det verkar som om att fotboll var öliga nämnt att samla ta spalte gentry inte fotboll men att samla dronjerna till att spela fotboll det var öliga nämnt att dotte bojna att landa mat och renna efter en boll till sparskan så ta var öliga nämnt som var aktiv och i fotboll och som jag säger Jan Jönsny att hattlenar och vattlen som lite har tagit upp att kvar runt er och ett av största spelplatser som är i kommunen. Bår hattlenar och idrottshattlar stanna upp där och här är skjutfullt av ungdom från skolan äntar och till läktor och kvalitet och nu spelar jag i Jönsny fotboll och vi blir spelat här i allt hit i livet och det blir lite för mellan 12 och 12 att vi får till och med en tojma och alltså till fotoraktiviteter bär in och har gjort Atlant samlande ägen så till öliga större tojtning för människorna och för att halta till unga sånt röra sig och vara aktiv där som myndlagarna uppfordrar till med vischen och så att det är inte den ungdomen som man har mest troblagare in vid sociala vuxen.
0: Om du brukar tjänavinkel som borgarstjör hur är så tuttningren och viri av till kjolbotnararbeten som ligger i fotbollsfällen och i utrottningen sin i helt?
2: Alltså Nu nevnte du, Jan, vi har tiltak av normalt fyr nevnt og hjelper folk ikke å fele. Det ble vært en mittelen 200-300 folk som til dette tiltak. Og det alt folk som hjelper til. Og bare til at KU skulle til Havnar her fyrir å spille en altjovatist, det skulle 100 folk aktiveres. Og han ikke fikk penger for nærkast. Det var frivilligt arbeid. Og då sa vi formann i Kapparavellan, Norgestevne her, då har det hållt an 100 folk til arbeids, allt kjolvbøys som gjør et arbeid för idrotten och för de unga, så att det kan slett överhörs att göra stopp i peng och allt det här som det frivilligt gör och hjälp.
4: Tobbe? Ja, alltså ända ner tilltäckna bojflåan som inte borde flå i, hon flå i korsen och man ser ju vanliga att samfället kan inte viska optimalt utan så att det bygger 200-300 folk i samfället. Och här bygger bara 500-300 folk, det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4-5 kassettar på ösning av kjolvbåten arbetar för att få det här samfället till att tänka samman. Hvis vi skulle betalt lønner for alt her som kommer fyrer seg ut i Øyderløvnen, så det budskapelige fundamentet kollapset. Det var ikke nye om det. Nå spørs du bønt inn til forbeholdene. Det akkurat særlig ved forbeholdene. Sjån gjør det kappingen. Kapping er jo et fenomen som er lukket gammel som menneske. Og så er det uvantet som kan hende. Och för att se det positivt, alltså till östning är akkurat primitivt, vet du, alltså till östrug, alltså till östrug om akkurat, och Karl nämner ett av er som vi då sen tog vi in i Skalafjörn och att vi, alltså glömmer att Rönnkjus spalte mot Röja Rönnkjus och spalte mot Rönnkjus Runa och vi spalte östning sågär mot Rönnkjus utan att hafton, alltså att det är rakt som det är i ödlen för att ta Arn. Då är många professionella vattnare kom. Och så är det också vis när det finns ska vara människor som alltså i hälsar av 50 minuter där. Och så tänker jag så håller jag inte alltså att det finns ska som om att alla har lycka. Alltså om du är miljardär eller blickanslagare. Alltså det är fullkomligt att lycka mycket. Det är sånt där Europa akkurat lycka gasväsjer och att det är som det är nu en av allt av vi. Och Europa, Europa, det ständer ju en här ishing tja marsnäs, alltså det är bästa lögaren och det bästa dömaren, det är skit att gå sig alltid av Asgårdblåsen. Det är ången i vi om det. Så, och så lukar det ovanta, ja. Det är ganska tävsen, det är som sitter efter långst, det är väl ången i vi om att åtsen till systemfinalerna som vi är ända ner och i Medelkaui och Wuching där, ja, först 20, det var ganska mörda än först 20, ganska 5-15 FKI för att vinna. Men så hände det alltså det här ovanta igen. Jag tar kom in som Bröland Lovre så är unga lovrkingar och gottrönsner och tar kira bara bast och vinna. Akkurat här att det händer och show som man inte är vanta. Och Jesus för nu, det säger jag gott, nu är jag så håller gott med det, jag vill så se.
2: Ja, jag har själv och gott med det.
1: Jag
2: kan lycka lägga trät topp i att han har släppat finalen så skiftade ju vänjärn ut då. Och jag fick fortalt att han första vänjärn som var här var lycka när folk huggade ut som till en vanlig landskapgardist. Så hon är öjlig.
5: Jag sa bara att vi måste ha tiden av rötteln här på det samband vi tog inte när vi frivillig närbar.
1: Ja, men det är vi nämnt ju några ting, alltså vi mån till hvis vi tänker Gundedal efter, han har alltså om Gundedal, det vet jag, men det är bara så där skönt att man häver två helhus här att allt det som krävs för att hålla till körande och fyllt hemma karmarna, men det är ju allt innehåll som tar fällskap runt om fotbollsen skapar. Och det är det som hon har lötnat till dem, så att bjöa in till kaffe och morgonmat och alla hinner lötnar som är i hos någon. Men det som så så galdan för utfällande, det är utvarsken gentildömmes. Alltså, ången dyster köjrer utan utlta i kjolbådne som är och vi. Att tjejpa och stola i sina, tjejpa av utlån utvarsken som är till fotbollten här i sina. Och med att lena att se. Så är det sånt för äldren i sina. För äldren låter öliga aktivt ta bötterna och det är ganska något som är brått och tackar man så att diskutera er föräldrarna för upptiden. Men jag har alltid det huset bara att hon är öliga stor. Till tjolbåtarna, man ser ofta att det görs ganska troplare att få tjolbågen. Men det är inte alltid att det är så lejes. Jag har alltid en här en öliga störska mätt. Av vera kjolbojen og til Ulja Negov som kjolbojen innanfor den samme fellesskapen og som Tobias nevnte innanfor flere fellesskaper altså flere hattar og i Aravus og at det er faktisk jokna en hele familie og atterlig en ta men til eisen av tuttninger jag vill säga fra, alltså tar man huvud bruk för att undertracka till, att man gör det här på en lattan och röjna liksom att få av en folk vissa rejsna och att man ejsna helt inte under med uppgående att få nytt folk till. Det är inte löjna att det är folk som ejsna bränner ut och vi klarar ett långsjö hvis vi upptäcker hur åkare tack.
5: Det skulle tid tror jag för sin det att göra fotgör Atlant. Vi ska samtidigt just Arne är ute och en pasta fotgör Atlant till Ulle vid Atlant. Två i tid sitter och ger att jag och skulle fördöjda till utrotten. Tänk dig så allt att kjolpa med arbetet som är ju utrotten och vi i betraktning är att en krona till utrotten hon kan gagna så är det mer än vad hon kanske ger en nära stant. Det är inte en fri enast, det är en multiplikator då.
1: Ja, jag just det är så alltså Emil Scholte är skulle det är om jag vill läsa och i förjon att läsa i utlandet när jag läsa och en passa tror jag är Ulnar så var Georgia i utrotten och i höstan och ta också till de mest terre smarge och utåt gröna när att finka ett ordla lift ett litet uppe bakalao. Och utifrån tog så kommer helt nytt fällskaper och möjligheter att följa att trövas i en sån nisch ungförvån och jag tror att träd tog blomma efter nytt fällskaper vid tjolbåten och kräften som ofta vid en sån små fällskap de faktiskt byter sin egna utgjorda faciliteter upp från början av så långt från första dagen så såg jag videon nog ordentligt störst kvilla. Och då ser man ju sig galdan innanför det här utgörda grejerna som långt är störskar. Ta det här så får jag bättre omstöver. Så läggas det upp att det är fler folk att rätt.
5: Oliver, och i samband
2: med... Det är allt talande om prioritering. Och... Det är inte löjna att nu får vi under att det är fortsatt att land och vi tar ihop det mätna rörelsen och utrata rörelsen och kvar haltar tjocken och här är det också den att det är manglar och det är det största institutet att på en eller annan måte kommer få fyllt och jobb så att säga att kvar är affärerna och i fortsatt att land och kvar är ju nu här så är det mätna lia utrotsen och fällas löv ju till allt vi och i tanken om tja politikerna och ta i rafelsen ska göras.
5: Toppe, man kan inte bruka det så om pengarna till välfärd och du kan inte bruka det pengarna du brukade på Sassumihötlarna ena för att men samståndes var att du är tvärm och fotbollsfällare och kossar ut i ena här ska man gänka en hejland via Dördlrosa i en uträttarhötl och mer än 100 meter för att komma av vötlen av skala om du bor i Kjötla här kossar plås för avböten och till det försåda ägstna vid Lötchen men du är ett loft, som är ett ojlöd loft. Du släpper inte långt upp om en avlockning i skuld. Vad säger du om du ska röjna att få pengarna att ge mest möjligt av er?
4: Alltså de man tosar om landspolitikern tosar väljande om fortsatt regelverk och alla kommuner här var fantastiskt regelverk och det är en av de allåkningen som man ska alltid ha till och han har alltid alltid åkt till. Alltså det har gjort uppemot 300 miljoner utrådar anlägg i en talvar. Det är inte skorst på det, men så säger man alltså det är också något jag bygger om, men han blev alltså Victor och du ska råkna vid att just Hasselberg-Tingsen som du nämnde och ligger rymlig överlig så kunde ju, eftersom vi sitter i sexutvarten, kunde ju också man ända vid att så var ju när vi attalade om det var ju såligt att B35 så ett liv som var öjliga framalliga i Danmark ta i Trusjonen kom til farge og spille med Bøylinn i Alm. Og mynda var om Olavsugumundet. Det var øyligende folk til enda dysten, og det var øyligende gode spillere, og som jeg betryr av en slinne, mitt land, og som er Tom Søndergaard, som søyten ble selte. En av de første danskere som ble selte, han ble selte til Ajax, er mitt land, og spilte sammen med Johan Cruyff. Så han var altså ikke helt hvor som helst, og och nu händer alltså det här att just en förrige domaren han dömer brottspark till Bojli och tar läst du i Tom Söndergaard som för ut och möter bandan akkurat här som en Maurus Andrews ska nämna namn och han var UM6-ur halvtimme vidda att Tom Söndergaard säger det var skoig straffe. Ta syr Jakob Emil Jagot Jakob. Abbe Emil Lisbeck som är i Jordakna nu. Och håll du din käft, du har skoig förstand på fotboll. Tom Söndergaard.
3: Stola upp 36 varspen hon häva, tja kissa, sura i arsbärkasse och morsens bussar.
5: Det tror jag vi skulle så smått och också om att försöka tryta sig om så sent inte ner på ett. Och här kom det också med att hota lyst fram efter. Och finns ju bo från tecken om kvär och i fotbollen och i tecken kommunen är om 5 år. Och Karl, tillstånd är ju i en av de intressanta stöverna i Klagsvuk. Vänjer när jag har gått till hus, tittar ut vart i Europa och tittar att han stäver finale. Kvär och kvar om 5 år.
2: Jo, nu är det något som är nytt kapitel som börjar vid där man finns en nya vänjare och inte jag mer är att LKU kommer att mynda toppen i forskning på att den nästa åren hos vi är om 5 år rösten. Och jag minns ta året ta och ta kajrikt nyer. Och ta var det allt felen runt i färgen så att det var röjliga sin tog att en större pass av vindtöken och inte hinna felen om det är ta i kajrikt kommer att spela tog att klaxingar är röjliga donalier till att fylla felen. Så att det var en stor katastrof men nu är det att vi bättre kan göra inte väl, och vi då kommunen har brukt som du säger, i omlöjande 100 miljoner och i utrådröket 4 gärna gavtjänst till alltså vad det styr så att vi inte kommer att lottaka i Alkatsa och Kapping det trycker vi inte, men man vet alltid, fotbollen runt och allt kan hända så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen i Nekvar fram.
5: Esaberg, du var av 4 fotbollsfällor och du var av 6 fotbollsfällor så är det Api och FC Høyvík. Fotbollen i Havn om 5 år, har vi några lior Havn vunnit för FM då?
1: Ja. Ja, det är alltså det är inte så illa till heller. Alltså, vet du, att de var 3 och 4 av mig i Tjamon.

0: ligaspel i Conference League vid Lötchen om 5 år, har vi sett här?
1: Det är ju möjligt, men nu har vi dessa 2 följder som är där vi är nära finnar där och under stövarna, alltså i folkadalet, skala är ju under nekläkare än ganska kända och följder i det bästa hållet där byggvar som är 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sig till medan misshandlingen är tjocken bygger vi ut mot 3000 folk nu, så det är en helt imisk stöva som har tämmer av fällen. Och som vi där inne, och som vi bara irriterat här, är att det är yngre utdelningar som är ännu så jag har inte klarat sina väl och sådana ärning och tämma och ett större arbete göras för att få rekryteringarna upp. Alltså, det är inte ett utgängning, alltså jag kan säga russiska dockan här. Alltså, det är nog en mycket gudsen och snäggvar bland bostad. Det är alltid en nöjd dockan som bor sig ur dockan. Tar jag klarat det ofattliga väl vid rekryteringen. Och jag har inte klarat det väl. Först är ju faktiskt ett lär jokon. Och tog jag över nejet att bruka pengar på att köpa spelare som kommer härastan från. Och jag hoppas att man klarar att göra något sådant nejt. Men i rådgivning är att en av så öjer över med för att bäst linje i färgen. Vi blir inte färgen med sådana kvarstar, men jag är väldigt med för att det är bäst linje.
0: Men det vet jag inte, men jag vet inte, så skulle du lycka få möjlighet till att lägga till att träd som du sitter och bränner inne vid, hvis det är något du bränner inne vid. Är det så?
2: Bara tackar för att jag alltid driver öl i honalet och jag alltid det är det är gott höve att få snacka om fotbollen och att utåt och överhuvud och fällskapen hävdar att toja för och att det är bra som människor att vara en parsa en fällskap, men det är bra som allt samfället att vara en parsa av någon större och ja, som åker att det kan säga så väl att tar man i en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju ett samarbete och det kan laga helt särligt och det är tuttning för alla kommuner och jag hotar lite att säga att det är som det kan att vara unger och vara och utrotta det är att vi kommer runt och i landen och vi är bojer, är bygder och mötas tvärsor om och skapa ett sammanhåll för allt land det också det är det är ulla, du tänker mig inte, och en går gud vinster, en vänninger av utrotten.
0: Carl, känner du dig för det här?
3: Nu nævnte toppen du, Janne, altså, tar man ned til dist, om det er KV, Landsli, et eller annet her, nede i Berlin, et eller annet i Oslo til dist, da det går vel, så stand det øtlo, hoppa og dans og klemmas, man aner ikke hva det er, altså, to nesten halvfremmes, du mosser, så gjør man, og tek alt annet for, altså, utrotter, skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakt. Så jag vet ta i linje som nu Wuchinger vann Stäbarkappen. Alltså all Göteborg trodde var stött vid Vötlen.
0: Och Lörvik,
3: ja. Jag såg han det i Lörvik östen. Så att det ger en sån extas i mittlen och tar all lök.
0: Toppe, 2 första åren i besökte Vötlen.
1: Ja, där nämner vi känslor och räkna. Alltså, där känner man från så själv hon tar berget och tar gånger väl och tar dem gånger ytterligare. Alltså, det är inte givet att det är helt här på vinden vid samma syn. Att ha slågan gör vi omgång jobb på. Alltså, det snurr sig om att vinna. Först och främst, men samstundes må vi ansa etter. Altså, vi lever og gjennom tøy her individualiseringen øyla stersk. Altså, vi sykja da kvendan øynast at folk var mer og mer opptidgen av seg selv. Akkurat ui en høpe som utrattet, og jeg som føren, ui fagbolte, kan så læra hvert ui er samfellet er for nekka. Hvert det å være saman om akkurat, og her vi blir et sterskare høpe ui samfellet og lytter alt opp etter.
0: Og her endar på 60-varp i dag, endar sendtjiv, endar sendt kvöld klokkan 3:20, og vi er eisen i høyre søndag klokkan 13, og så kommer vi til heimasøyen i fm1.fo som potvarp. Gjester i dag har vært Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
4: Takk.
0: Tekniker Gunnar Johansson og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
5: Stola på 36-varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.